Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Right?

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Prea tare ca să fie soptit. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a analiza opțiunile pe care le are în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament. Discuțiile vin în contextul în care negocierile sunt tot mai complicate, iar UDMR a anunțat deja că nu va susține noul executiv. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O experiență inedită îi așteaptă pe cei din Suceava. Primul parc zoomobil din România a ajuns în oraș și aduce peste 50 de animale salvate din circuri închise din Europa. Vizitatorii pot vedea de aproape zebre, canguri, lame, dromaderi sau chiar aligatori, iar unele animale pot fi și hrănite. Parcul zoomobil rămâne în Suceava până pe 21 iunie, iar apoi va continua drumul spre Iași. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Șoferii din București vor întâmpina noi restricții de circulație începând cu 20 iunie, odată cu demararea lucrărilor de reabilitare la pasajul Basarab. Infrastructura inaugurată în urmă cu 15 ani nu a fost recepționată oficial până acum și din acest motiv nu a beneficiat de lucrări de întreținere sau curățare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curajos.

0: Bună dimineața,
1: măi frumoșilor, bine ați venit în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. Stăm împreună până la ora 10 și păzeacă, astăzi avem pentru voi, nu una, nu, nu două, două, nu trei, nu patru, nu cinci, 600 de euro!
0: În Brigada Zurli!
1: Avem 600 de euro pentru voi dacă încă nu v-a ieșit Domnul nostru Iisus Hristos în cale să vă spună intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți. Ăsta este semnul vostru să o faceți. Intrați chiar acum pe radioimpuls.ro, înscrieți-vă. Și pentru că ne dorim foarte mult să dăm banii, astăzi o să vă dăm și un indiciu.
0: Suntem pregătiți să împărtășim cu voi un indiciu.
1: Da, dar mai stăm puțin.
0: Mai stăm un pic,
1: mai
0: dar
1: stăm
0: doar
1: puțin,
0: un pic.
1: Dar doar un pic, da, da, așa că fiți atenți, trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce urmează să scoatem noi pe guriță. Dar avem lucruri puțin mai importante înainte.
0: Care
1: pentru că acelea? Astăzi, 18 iunie 1983, a ajuns o femeie din America în spațiu. Sally Ride o chema.
0: Doamna Sally Ride.
1: Da.
0: Dar știi ce am văzut eu? Știi la ce m-am gândit eu când am citit știrea asta?
1: Așa.
0: Bă, cum sunt femeile astea ca la altă ieri? Am vorbit despre prima femeie în spațiu din Rusia.
1: Da.
0: La două zile mai târziu s-au trăit și americanii, trebuie să trimite și noi prima femeie din America în spațiu.
1: Dar stai seama, dar ce, eu sunt proastă? Dar eu ce am? Eu de ce să nu mă duc în spațiu? Ia uite, pe ăștia din Rusia pot să se ducă, eu de ce nu m-aș duce? Și de seama că s-au mobilizat și s-au dus. Tot astăzi este și ziua internațională a picnicului, dar stați liniștiți că nu o să vorbim despre mâncare.
0: Nu, dar e încă un prilej și să mâncăm și să bem ceva bun. Dar
1: deși
0: noi...
1: aș putea să vă vorbesc despre mâncare, pentru că ieri am vorbit despre salata de vinete la prima oră și m-am dus să mănânc salată de vinete și pentru că am mâncat salată de vinete, am și o ciorbă de fasole și am mâncat trei cepe sparte așa una după alta, o să miros acea pe patru zile.
0: Deci uite, vezi, nu doar ascultătorilor le facem poftă, ci ne facem rău singuri.
1: Da, cu mânuța noastră.
0: Da,
1: exact.
0: Deci dacă aveți chef de picnic, noi vă dăm buget de picnic astăzi, da, picnic de la pe opulență. Ce picnic faci cu 600 de euro? Cred că se ajunge să ții niște cumpărături serioase.
1: Ți-ar ajunge cu 600 de euro, te duci și faci picnic în altă țară, Andrei, că ți-ajunge suma asta și să-ți iei bilet de avion pentru tine și pentru încă cineva,
0: da,
1: și să-ți iei cazare cu 600 de euro și să plătești și măsuțele pe acolo dacă pleci în weekend.
0: Și dacă nu-ți place să zbori, te duci la Mamaia.
1: Corect, dar nu ți-ajung 600 de euro.
0: O zi măcar.
1: Da, nu, ne-a trimis cineva un mesaj că este concursul Prinde Suta s-a încheiat. Noi nu avem Prinde Suta acum, noi avem Te Caută Banii, avem Sunet Misterios. Trebuie să fiți cu urechile deschise, da? Și cu sufletul și mai deschis. Să prindeți sunetul misterios pe care o să-l difuzăm total aleatoriu prin acest program.
0: Da, dacă vrea să joace Prinde Suta, să ne sune și îi pune eu niște întrebări, îi dau un tricou la
1: random,
0: final,
1: așa,
0: dacă
1: nu?
0: Știe. Da, uite așa, o facem special pentru el.
1: Așa, și în 1815 ne-am luat papuiul și la revedere de la domnul nostru Napoleon. Era mic, dar putea să facă multe lucruri în același timp. Un lucru rarisim pentru bărbați, că știți că voi nu prea aveți atenție distributivă.
0: Câteodată avem, câteodată nu. De cele mai multe
1: ori
0: aveam.
1: Hagi. Așa, s-a bătut la Waterloo și cam aia a fost pentru domnia sa.
0: Da, și de atunci a scris, totuși s-a jertfit și a scris istorie tot în ziua aceasta, în anul 1969.
1: Așa.
0: S-a născut un tânăr fecior din comuna Dichiseni, județul Călăraș, adică tata.
1: Wow.
0: Și aș vrea să-i urez la mulți ani. Nu te-ai gândit că o să mă duc acolo. Aș vrea să-i urez și lui la mulți ani. Nu știu dacă ne ascultă, dacă mă ascultă bine, dacă nu mă ascultă iarăși
1: dacă
0: bine.
1: Dacă nu, să fie sănătos că e ziua lui, așa că hai.
0: Mulți-a-ntrească, la mulți ani!
1: La mulți ani, tata lui Tudorache.
0: La mulți ani, tata, o să-i transmită mama, o să-i transmită nevastă sa că ea ne ascult.
1: Ah, ok, bună dimineața, doamna mama lui Tudorache.
0: Dacă el e prin alte părți. La mulți ani, tata, te pup și te iubesc. Grătarul a dat săptămâna trecută, în avans.
1: Deci a fost, a existat. Ai dat și tu un cadou, trimis și tu o sutică pe undeva?
0: Am dat, întotdeauna, niciodată fără cadou.
1: Bine, nu uitați că astăzi este joi, astăzi o să propuneți voi, da, subiectul despre care urmează să discutăm. Până una alta, dacă tot am zis de Waterloo, hai să ascultăm piesa de la
0: Waterloo.
1: ABBA. Și este și National Splurge Day, adică ziua aia în care dai cu banii în stânga și în dreapta. Și încă mă gândesc dacă să vă povestesc ce nebunie financiară am făcut ieri.
0: Nu e genul tău, dar povestește-ne.
1: Poate vă povestesc. Hai, bună dimineața!
0: Da-ta.

0: Virgin, ora 7, vă zicem din nou bună dimineața, măi frumoșilor!
1: Bună dimineața!
0: Astăzi este joi, subiectele pe care urmează să le discutăm vin de la voi. E joi, propuneți voi pe WhatsApp 0754-222-999 dacă aveți dileme la muncă, în viața personală, dacă aveți conflicte pe care nu știți cum să le rezolvați, dileme morale, habar n-avem, orice ar fi, orice ar putea să vă macine, puteți să ne spunem pe, să ne spuneți pe WhatsApp și noi o să dăm, o să transmitem subiectul acesta în eter și o să-l rezolvăm împreună, pentru că suntem o familie.
1: Suntem o familie și ne iubim și suntem alături și dacă nici măcar nu trebuie să vreți soluții, vreți doar să fiți ascultați, spuneți-ne, noi vă citim mesajul și îl dezbatem între noi, nu judecăm, doar ascultăm și citim și dăm mai departe.
0: Și pentru că la radio Impuls ascultătorul nostru este punul nostru, v-ați obișnuit deja cu faptul că îi urăm pe toți cei care ne cer o urare.
1: Da.
0: Și uite, aparent Dominic este un mic fan de-i noștri, împlinește 9 anișori și zice că ar fi foarte fericit dacă i-am urat la mulți ani, așa că...
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Dominic, să fii sănătos, să fii fericit, pupăm tare, tare, măi, mămică, măi! Așa, și uite, ăsta mi se pare un subiect destul de interesant.
1: Ia să vedem, ce subiect?
0: Muzica făcută de AI, tot încerc de ceva timp. Văd din ce în ce mai multă muzică făcută cu inteligența artificială, unii par deranjați, alții nu. Te simți furat în momentul în care afli că ai ascultat ceva și îți place și descoperi că este cu inteligența artificială?
1: Un subiect foarte bun. Eu de multe ori am început, mai ales acum, au crescut foarte mult artiștii ăștia care creează cu AI, dacă îi putem numi artiști, și risc să-mi iau și eu țeapă într-o zi.
0: Încă nu
1: le recunosc. Eu zic că nu mi-am luat țeapă. Încă le recunosc, dar mi-este foarte teamă și da, dacă mi-ar plăcea o piesă și aș afla ulterior că e făcută cu ei, m-aș simți un pic vinovat. Recunosc.
0: Așa.
1: Da, acum, Ana, știm părerea ta că ești de acord să se facă muzică cu AI, din
0: nu, eu
1: câte mi-aduc aminte.
0: Nu, eu am că mi se pare că nu au cum, nu are cum muzica asta cu AI-ul să detroneze vreodată artiștii reali. Uh-huh. La asta m-am referit întotdeauna. Că e o diferență, eu simt clar o diferență.
1: Da, și nu le ia puțin din felia.
0: Mie mi se pare că nu poate să facă un artist AI concert. Nu m-aș duce la un concert, abia mă duc la artiștii reali. Că
1: okay.
0: Sunt claustrofobă, agorafobă, le-am pe toate, mă rog. Și nu m-aș duce la un concert cu un artist AI. Că ce să văd? Un ecran?
1: O proiecție, cum au făcut cu Tupac, cu 2 ani.
0: Păi au făcut, uite, fac, spre exemplu, proiecție și cu Nosfea a făcut, am văzut acum, au făcut Lolita Cercel, acest artist cu ghilimele de rigoare AI, a făcut un concert cu orchestră, ceva cu instrumentiști pe scenă.
1: Da, și cum a fost? Ai văzut
0: nu
1: ceva
0: știu,
1: imagini?
0: Nu m-am uitat, că nu mă pasionează neapărat.
1: Că eu am zis că nu poate să transmită emoții neapărat.
0: Am văzut că a făcut, că nu poate, na, emoții n-are cum să transmită. Uh-huh. Poate să te facă să simți ceva dacă, spre exemplu, asculți muzica respectivă în căști. Poți să ai o filingeală așa, ceva trezește în tine.
1: Da, da, dacă știi că e AI și știi că n-a trecut prin asta.
0: În momentul în care știi că este AI, cred că dispare, adică nu cred că mai este emoția la fel de profundă. Am văzut, în schimb, că a făcut Delia o versiune simfonică a piesei sale, analog, sună extraordinar și am văzut că cineva, un domn din acesta care face muzică cu AI-ul, i-a furat completamente conceptul, a schimbat-o doar pe Delia și a păstrat fața instrumentiștilor, ceea ce mi s-a părut oribil, literalmente oribil.
1: Și era mai ales că versiunea despre
0: AI, da.
1: Da.
0: Dar mai ales că versiunea Deliei suna atât de bine încât ziceai că este făcută cu AI. Nu știu de ce ai mai face lucrul ăsta. Adică unde încotro să te mai duci? Că ai deja aproape, ai perfecțiunea acolo.
1: Bă, da, uite, cu toate astea, muzica e cu ei, se ascultă. Nu știu, mecanicul meu ascultă foarte multă muzică
0: cu ei.
1: Da, când mă duc la service, aud numai muzică cu ei. Și îmi place. Și chiar sunt curios dacă oamenii ascultă, dacă au ceva împotrivă sau dacă, într-adevăr, dacă asculți o muzică cu ei, conștient, simți ceva. Asta mă interesează pe mine, că e muzică de lift.
0: Poate să-ți transmită. Sunt și piese foarte mișto făcute cu AI, pentru că mie mai intră. Nu știu dacă ai observat că acum, spre exemplu, dacă intri pe YouTube, este foarte greu să găsești artistul și piesa pe care le cauți din prima. Pentru că au apărut foarte multe conturi de YouTube care fac tot felul de mixuri pornind de la artiștii originari.
1: Da.
0: Cu AI.
1: Da.
0: Și din ce în ce mai greu să găsești piesa din prima. Ieri a trebuit să stau să dau scroll, cred că 10 secunde, ca să găsesc o piesă de la Bad Bunny. Pentru că apăreau foarte multe conturi AI care au făcut piese de la Bad Bunny, piese cu Bad Bunny.
1: Care nu există,
0: care nu există în realitate.
1: Okay.
0: Da, exact. Așa că, da, uite, ăsta este un subiect foarte bun. 0754-222-999, ascultați muzică făcută cu AI, vă simțiți înșelați în momentul în care v-ați dat seama că v-a plăcut ce v-a făcut cu inteligența artificială?
3: Bună dimineața, a fost concertul Lolitei AI. Uh-huh. Ramona, caută.
1: Păi nu, am zis.
0: Păi asta am zis, da, e posibil să fi venit înainte. Am văzut, dar cred că a fost un eveniment mai mult de presă. Nu cred că a fost deschis publicului larg și nu cred, realmente refuz să cred. Poate nu am eu capacitatea cognitivă necesară pentru a înțelege un astfel de fenomen, dar eu refuz să cred că există oameni care ar plăti bilet să se ducă să vadă o proiecție, un ecran, cu un artist care face lip-sync greșit.
1: Că te păcălești și
0: un
1: același
0: artist
1: lucru.
0: Virtual care face lip-sync greșit.
1: Și da, e același lucru ca și cum ai sta acasă,
0: nu,
1: și te-ai uitat pe YouTube.
0: Nu, dar poți să-l asculti acasă pe gratis,
1: da,
0: asta zic.
1: Da, exact.
0: 0754 222 999, așteptăm mesajele voastre și ne întoarcem în câteva minute cu ele. Hai, bună dimineața!

0: Crezi că ar fi sunat mai bine piesa asta cu AI-ul? Dacă era făcută cu AI-ul?
1: Nu, că n-are, că nu poate să cânte.
0: Ia, arată-mi tu cum sună o piesă făcută cu inteligența artificială, Andrei. Ia, arată-mi.

0: inteligența cu ajutorul inteligenței artificiale la sugestia unui ascultător și v-am întrebat dacă voi ascultați sau dacă ascultați fără să știți lucrul acesta, vă simțiți înșelați în momentul în care aflați că este făcută cu inteligența artificială. Hai să vedem ce au zis oamenii. Uite, muzica cu AI, cu manelele cu jazz, este genială.
1: Da, pentru că e o altă perspectivă, știi? Și poți să zici, ia uite-vă cât de frumos ar suna dacă oamenii ăștia ar fi așa.
0: Mai sunt artiști care fac lucrul acesta, care reinterpretează manelele. Da, tot românul da, este cel care îl arată cu degetul. Mm. A, ia uite-l, manelist. Aha, e manelist și ăsta. Bună dimineața, Pețean, că nu îl face AI-ul, ne spune Adi din Moșnița. Perfect, de acord. Măi, este destul de greu, acum realmente vorbind, e destul de greu să reproduci ceea ce fac maneliștii. Pentru că m-am tot uitat la muzica asta făcută cu AI și mi se pare că este cel mai greu gen muzical de reprodus.
1: Pentru că e foarte greu să imiți acea emoție și să văd AI-ul care face.
0: Bună dimineața, ascult muzică AI în momentul în care nu există artiști care să acopere acel segment. Exemplu este Carpathian Season.
1: Ce înseamnă asta? E ceva, da, o muzică de asta de haiduc.
0: A, da?
1: Să te duci.
0: Cum este muzica aia medievală, așa? Avem Carpathian.
1: Oarecum, da, cavalerii, da, da, da.
0: Mesei rotunde.
2: Păi Bad Bunny ar trebui interzis și la căutări. Bad Bunny ăla ce vomită când zice Hai, salut!
0: Hai, vă pupăm, dar urâtă boală aveți toți băieții pe el, ceva ce nu s-a pomenit. Să vă văd pe voi în chiloția de la Calvin Klein, dacă faceți și voi.
1: Ți-am dat că am Carpathian Season, dacă vrei.

0: și unde asculti genul acesta muzica?
1: Nu știu, habar n-am. Când
0: ia imaginează-ți că vine mail-ul de la corporație.
1: Sper că acest mail te-a găsit cu bine. M-a găsit în junglă, m-a găsit în

0: Și mie nu-mi place, îmi pare rău.
1: Așa ți-e electroliții, prima oară.
0: Asta nu-mi place.
1: Da, e un gen inedit. Mă întreb de ce nu l-a făcut nimeni până acum.
0: E, uite cât de asta, că...
2: Neața, dragilor.
0: Neața bună.
2: Ramona, ai dreptate cu AI-ul ăsta. Eu fac ride sharing în Timișoara și mai caut și eu să-mi pun câte un mix din ăla de o oră, două, hip-hop, classic, da, sau Tupac. Și apăs pe poză, Tupac, mix, exact, două ore, da, spectacol, și începe neon lights, crr, crr, crr, crr, bă, ho, Tupac, ce-ai pățit, fratele meu. E frustrant, trebuie să cauți pe acolo, adică ar trebui YouTube-ul ăsta să facă ceva.
0: Să facă niște curățenie.
2: În privința asta, să nu mai lase toți artiștii, între ghilimele.
1: Deja.
2: Dar, da, cine ar merge la un concert din ăsta înseamnă că are o problemă în privința asta. După ce că nu sună bine, să mai dai și bani.
0: Aia zic.
2: În schimb, Lolita aia cu trenul prin gară nu sună chiar așa rău. Am ascultat-o și eu de câteva ori. O zi faină să aveți. Pa, pa!
1: Te pupăm. Uite, legat de YouTube, am văzut că au început să demonetizeze foarte multe canale care creează doar cu AI, deci fără multă implicare umană.
0: Da, dar ar putea să le curețe puțin să nu mai apară înainte artiștilor pe care îi cauți, știi? Să nu apară versiunile
1: AI. Perfect de acord, perfect de acord. Bună dimineața, mă numesc Alessia și sunt din Târgu Mureș. Și la noi pe stradă toată lumea are boxe imense pe care vecinii bubuie piesa AI, bineînțeles, Satalana.
0: Nu știu ce este asta, că ne-a mai scris cineva de
1: Doamne,
0: Satalana.
1: Doamne, este în top, cred că a fost pe primul loc în trending-ul românesc.
0: Când?
1: Și eu împreună cu prietena mea nebunim când o auzim. A fost peste tot, pe tot social media.
0: Uite, mă, dar eu nu stau. Eu nu doar intru, postez și am fugit. Nu știu ce este Satalana, am mai văzut într-un mesaj. Bună dimineața, soțul meu ascultă doar

0: intrat în casă.
1: Asta, da, am înțeles.
0: Doamne, ce versuri profunde.
1: Păi și oamenii s-au fiert pe piesa asta?
0: Da, exact. Da, vreau să...
1: Da, să facă regele nostru Florin Salam și o să o ascult.
0: E prima oară când aud versurile. Vreau să scap de tot ce apasă ca o haină aruncată în casă?
1: Da.
0: Bă, frumos, da.
1: Incredibil.
0: Piele de găină.
1: Așa, Neața, cea mai tare piesă cu AI oare Kanye West, care cântă o piesă de ale lui Guță, căutați pe TikTok.
0: Și a apărut, într-adevăr, foarte mulți oameni au crezut că este real. Aia atât cu... de nebune ca Kanye West. Nu știi, cred că mi-ai trimis și tu.
1: Eu oare?
0: Cred că mi-ai trimis și tu.
1: Eu privesc lucrurile din alt punct de vedere. Dacă am 90 piese care îmi plac foarte mult, mi se pare senzațional că poate AI-ul să încreze încă 4-5 în aceeași temă. Nu concert, pentru că mulți dintre noi ajungem odată la 5 ani poate la un concert, dar zilnic în mașină, la birou, toată lumea ascultă muzică. Păi, da, da, ai atât de mulți artiști reali pe care poți să-i asculți, nu? Adică nu, nu cred că s-a terminat muzica de pe internet.
0: Nu ți ajunge viața să asculți cât câtă muzică există. Și câtă muzică bună există, da.
1: Da, uite, la fel, Neața, dragilor, când începe regele Salam cu vocea, AI se dezinstalează singur, ne zice Serge de la Moșnița. La Moșnița, acolo văd că au gusturi eclectice în ceea ce privește muzica. Sancă, Florin Salam, adică e pace, e pe pace.
0: Încă, da, uite, scrie cineva muzică cu AI, manelele viitorului, suna G-Rock.
1: Păi și până la urmă le plac românilor manelele sau nu, că nu mai înțeleg nimic. Deci le plac manelele doar dacă sunt făcute cu AI?
0: Da, ca să nu zici că a făcut-o
1: a,
0: un
1: deci
0: artist
1: este o chestie de rasism. Deci de fapt nu sunt rasist, dar manelele făcute cu AI îmi place.
2: Din respect pentru toți compozitorii, toți soliștii, Teo, Dele, Andra, în veci ani nu o să ascult muzică cu AI, doar pentru, din respect și pentru miile de ore petrecute de ele, cred că în studiouri de înregistrări. La fel cum probabil peste 50 de ani va fi o pastilă care o vei lua și nu vei mai mânca o săptămână.
0: Te abia aștept.
2: Așa e și cu AI-ul ăsta.
1: Uite, domne, de... am mâncat ieri 4 savarine talpă, pastilă care să nu mai mănânc între mie. Ce bucurie a fost la doar, un sufletelu meu.
0: Doar 4 savarine talpă?
1: Da.
0: 2000 de calorii dintr-o dată, așa?
1: Tăcere! Așa, nu sună rău deloc ce este acum cu maneliștii. Te-am iubit în toate felurile, ci că piesă făcută cu AI, pe asta o știi?
3: În dimineața
0: nu.
3: Satalana, melodia. Este semănătoare cu o melodie de a lui Florin Cercel, doar pentru tine. Este asemănător, doar că este modificată și făcută cu AI.
1: Păi și de ce să nu-l ascultăm pe Florin Cercel în cazul acesta, dacă el este
0: exact,
1: D.O.G.?
0: Exact.
4: Salutare de la Cristian de la Brașov. Deci bună! Deci, melodia asta a găsit o soție acum vreo lună jumătate și vreau să vă spun că, deși este AI, mi se ridică părul pe mâini de fiecare dată când o aud. Și clipul nu mai spun, dacă vă uitați, spuneți că e real. Exceptând cele două tipe care dansează pe scenă și sunt similare, doar rochița diferă.
0: Uite,
5: Neața, datorită AI-ului, da, copilul meu de 5 ani a învățat poezia de Coșbuc El Zorab.
0: Ce bun! Și-a făcut piesă din ea?
1: Nu
0: ca
1: știu.
0: Să
1: cât nu
0: de bun.
1: Știu.
0: Vrei să le dăm oamenilor un exemplu de ce n-ar putea să imite AI-ul?
1: Ia.

0: și fără ei. Ne întoarcem în câteva minute, avem o surpriză pentru cei mici, așa că rămâneți cu urechile pe noi.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E prea departe, nu-ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până

0: 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: dimineața vă spunem, măi gălușcuțe frumoase și minunate și premiante sperăm noi în această dimineață, pentru că așa cum v-am zis puțin mai devreme, începe și serbarea Brigada de Vreme. Avem pentru voi...
1: Avem o decernare de premii, avem diplomele pupici cu biscuiți pentru toți copiii cu minți care ne-au fost alături și în acest sezon, în încercarea noastră de a desluși toate misterele pe care de cele mai multe ori ni le-am creat singuri, de ce să vă mint?
0: Da, adevăratele probleme nu sunt ale noastre, ale adulților, sunt adevăratele probleme ale celor mici. Ei văd lucrurile, altfel de cele mai multe ori, într-o lumină mai luminoasă decât o facem noi. Și ăsta este motivul pentru care astăzi vă premiem. O să vă trimitem fiecăruia în parte câte o diplomă, pupiș cu biscuiți, o diplomă cu numele vostru. Însă, pentru asta, avem nevoie ca voi să faceți ultima chestie pentru noi. Pe meritocrație suntem aici în fiecare dimineață.
1: Bineînțeles, da? Trebuie să munciți și atenție. Am vorbit ieri cu un părinte și zicea, copilul meu a fost supărat că nu și-a auzit mesajul. Toți copiii care trimit mesaje astăzi vor primi diplome.
0: Exact.
1: Și ca de fiecare dată, fie că vă auziți mesajul, fie că nu, noi le ascultăm pe toate și ne bucurăm de fiecare în parte.
0: Doar că sunt foarte multe și de multe ori n-apucăm să le difuzăm, n-apucăm să vă răspundem, dar noi vă apreciem pe fiecare în parte și semn al aprecierii noastre va fi această diplomă pe care o veți primi.
1: Da.
0: Dar pentru asta va trebui să ne dați un mesaj audio, așa cum ne-ați obișnuit, pe WhatsApp, în care să ne spuneți, bineînțeles, numele, da?
1: Numele neapărat să-l spuneți.
0: Numele.
1: Da.
0: Așa, și să ne faceți un top 3 al celor mai bune lucruri pe care voi le-ați făcut în anul ăsta școlar. Și atenție foarte mare, la final o să vrem să ne dați și cel mai dulce pupici cu biscuiți din univers.
1: Ce frumos. A, dar stai așa, noi am zis numele, prenumele, nu neapărat.
0: Prenumele,
1: nu ziceți
0: da,
1: nume,
0: da,
1: prenume.
0: Da, da.
1: Ziceți, mă cheamă Andrei, mă cheamă Ramona.
0: Da. Și ziceți care ar fi cele mai bune 3 lucruri pe care voi le-ați făcut anul acesta și aceste lucruri o să vă aducă diploma pupici cu biscuiți. Hai cu mesajele audio pe WhatsApp, da? Bună dimineața, măi gălușcuțelor!
2: Pornește Shazam-ul!

0: Puls. Sunetul misterios este... E timpul să vorbim despre...
1: adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, gălușcuțe premiante! Sperăm că v-ați îmbrăcat frumos, pentru că avem diplome pe care o să vi le mânăm.
3: Ia, arătați mânuțele să verificăm unghiile dacă sunt tăiate.
2: Încetează-mă cu practicile astea de pe vremea lui Paz Vantechiorul. Taci din gură.
3: Anii 90 așa. Au vorbit în dimineața asta pentru
2: V-am
3: mine.
2: V-am întrebat puțin mai devreme care sunt cele mai bune trei lucrușoare pe care voi le-ați făcut în acest an școlar și care ar putea să vă aducă această diplomă de meritocrație din partea Brigada de Vreme, diploma Pupiș cu Biscuiți.
4: Neața Radio Impuls, sunt Albert din Sibiu.
3: Salut, Albert!
4: Și top 3 chestii care le-am făcut anul școlar, acest an școlar, sunt pe locul 3 că am luat bursă, pe locul 2 că am mers cu echipa în turneu final pe România și pe locul 1 că am fost cu echipa de basket în Valencia. Pupici cu biscuiți!
2: Pupici cu biscuiți!
3: Este o plăcere să te auzim și să-ți înmânăm această diplomă.
5: Bună dimineața, Radio Impuls. Numele meu e Manu și am 9 ani.
2: Mulțumesc.
5: Ce trei lucruri am făcut la școală anul ăsta era l-am ajutat pe un copil când s-a lovit și l-am văzut. A doilea e că când nu-i dădea pase lui unul care a avut problemă, i-am dat eu pase.
2: Ce drăguț!
5: Și a treilea, eu nu mă jucam un joc și a vrut să se joace altul și era mult și am zis în 5 minute Paul, o să vin să joc cu tine și după am jucat cu tine. Ce pupici cu biscuiți
6: pentru tot Radio Impuls, că vă ascultăm în fiecare dimineață.
2: Ce drăguț,
5: biscuiți.
2: Mulțumim pupici frumos, pupici cu biscuiți.
7: Bună dimineața, Radio.
2: Bună dimineața. Hey,
7: sunt Sofie din Păulești. Am 9 ani.
2: Mulți înainte.
7: Top 3 cele mai bune lucruri care le-am făcut anul acesta au fost să ascult Radio Impuls, să ajung la Radio Impuls și să trimit și pupici cu biscuiți la Radio Impuls. La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
2: Cineva o să fie un om foarte bun de marketing sau poate o să ai un viitor strălucit în politică. Te-ai descurcat excepțional. Felicitări pentru toate faptele astea pe care le-ai făcut.
3: Ne-ai intrat pe sub piele.
2: Oh, Doamne!
8: Bună dimineața, un Radio Impuls.
2: Hey.
8: Eu sunt Matei din București.
2: Așa.
8: Am 9 ani.
2: Mulți înainte, Matei.
8: Și lucrurile care mi-au plăcut mie anul acesta...
2: Așa.
8: Au fost că au venit la școală o colegă nouă pe...
2: Opa!
8: Și
2: gata, s-a
8: oprit. M-am jucat cu prietenul meu.
3: A, lucruri bune
8: când
3: pentru el.
8: Când am desenat și atât. Pupici cu biscuiți, spor la cafeluță.
2: Pupici cu biscuiți!
3: Mulțumim la fel, te pupăm.
7: Seara de bursete din anii Timișoara. Am 7 ani și eu... am luat 100 de puncte tot anul.
2: Cred că e bine, nu?
7: Și, am primit la școală 6 diplome.
2: O, Doamne!
7: Dar cine le numără?
2: Felicitări! Să vezi că ai 7 diplome acum.
9: Și care sunt cele top 3 cele mai bune chestii care le-am făcut anul ăsta școlar? Am luat un 10 la mate, am ascultat de domnul și n-am mai făcut boacăne. Pe partea de Impuls, pupiș cu sepiși, pupiș cu cafeluță.
2: Pupiș cu biscuiți.
3: Te pupăm și noi.
10: Dimineața, Radio Impuls, sunt Tina din Moșnița Veche.
3: Bună.
10: Și am 8 ani.
2: Tu ai bani, nu-ți mai dăm
10: și
2: din nou.
10: Eu, în anul ăsta școlar,
2: glumim,
10: m-am jucat, am povestit, am făcut excursii, m-am jucat și am făcut română. Asta mi-a plăcut cel mai mult. La revedere, Radio Impuls. Pupici cu enorm de biscuiți.
2: Da, pupici acceptă. Cu enorm de biscuiți.
11: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Alexander Nicolas.
3: Salut.
11: Am 10
2: Bună, Alexander.
11: Și ce
12: Cele trei lucruri în care mi-au plăcut cel mai mult în acest an școlar sunt așa. La numărul 3,
2: așa,
12: liniile de drepte. La numărul 2, fracțiile.
13: Fracțiile.
12: Iar numărul 1,
2: Florin Salam.
12: Formele. La revedere, Radio Impuls.
2: Pupiși cu biscuiți. Intră în continuare foarte multe mesaje. Nu avem cum să le difuzăm pe toate, pentru că are Andrei o veste din tehnologie pentru voi.
13: E de bine și de rău în același timp.
2: Dar vrem să vă asigurăm de faptul că toți cei care ați trimis mesaj în această dimineață veți primi pe parcursul acestei zile sau poate mâine o diplomă Brigada de Vreme, diploma Pupici cu Biscuiți, pentru că ați fost prezenți în fiecare dimineață aici și vrem să vă mulțumim că ați făcut lucrul acesta.
13: Inclusiv zilele viitoare, nu neapărat azi sau mâine, inclusiv zilele viitoare, pentru că sunteți foarte mulți.
2: O să primiți, da, o să le primiți. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Să aveți o vacanță absolutamente superbă, fix ca sufletelele voastre, măi gălușcuțe minunate ce sunteți. Radio Impuls.
0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando. Neptun? Venus? Saturn?
14: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
15: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
17: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Timișorana 6 x 0,5 litri la doar 17,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
18: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
19: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
20: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
21: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: tehnologia. Astăzi vreau să vorbim despre ce caută oamenii, Ramona, când prea multă tehnologie strică.
1: Da.
0: Știi și tu că suntem bombardați non-stop cu mail-uri, notificări, social media, știri care de multe ori nu ne privesc, dar ne încarcă negativ.
1: Așa.
0: Telefonul nu mai e un dispozitiv de comunicare, ci o sursă constantă de stres. Și pentru că să fii mereu conectat e obositor, probabil știi și tu.
1: Da.
0: Foarte mulți oameni se reorientează către slow tech, adică tehnologie din anii 2000-2007, de pe acolo.
1: Revine Motorola V3?
0: Se poate,
1: Oh,
0: da. Piața second hand, mai ales de MP3 playere vechi sau de aparate foto fără prea multă tehnologie și opțiuni și fără internet, a explodat. În timp ce aplicațiile noi caută să-ți dea dependență, slow tech te face un pic mai conștientă. Că alta e procedura dacă vrei muzică pe un MP3 player. Trebuie să-l conectezi la un calculator, trebuie să descarci muzica de undeva. Apoi, când îl asculți, altfel apreciezi melodiile alea. Mie așa mi se pare. Sau cu un aparat foto digital mai vechi, ca să faci poză și să o împarți cu oamenii, trebuie să ajungi din nou la un calculator, să-l conectezi la un cablu, să transferi pozele și apoi să le uploadezi.
1: Acum, și acum mai bine le ții pentru tine.
0: Acum cu oarecum, dar acum cu aparatele astea noi, le faci și poți să-i dai share direct din aparat.
1: Da.
0: În fine, cu toată această bătaie de cap, se spune... toată bătaia asta de cap pe care o faci cu slow tech-ul se spune că e benefică pentru creier.
1: Așa.
0: Pentru că apuci să gândești niște pași.
1: Pe care îi scapi în mod normal, pe pentru că nu mai gândești nimic, doar dai
0: pentru tu. Pentru că totul s-a făcut atât de ușor încât nu mai gândești conștient ceea ce faci și iată, este un pas către un viitor cu dispozitive mai proaste decât noi, care ne dau ocazia să redevenim noi mai deștepți decât ele.
1: Ce drăguț! Noi, prin tehnologie, cu ajutorul tehnologiei, o să vă aducem 600 de euro. Ia fiți atenți puțin aici că venim cu primul indiciu despre sunetul misterios.
0: Ta, ta, ta.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: acest sunet misterios, însă înainte de asta trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii, noi vă sunăm și voi ne spuneți.
1: Deci intrați pe site, da? www.radioimpuls.ro. Nu știu cum se face de fiecare dată când anunțăm să vă înscrieți pe site, primim mesaje unde mă înscriu.
0: Exact. Și pentru că ne dorim foarte mult ca cineva să câștige banii ăștia și să plece într-o vacanță nebună, astăzi vă aducem primul indiciu. Iar hintul de astăzi este: plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Îl repetăm, plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Acum plătești trebuie pentru. Doar să mai fiți pe fază, să prindeți sunetul în momentul în care va mai fi difuzat. V-am recomandat ieri să-l ascultați în căști și să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Până una alta! Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Premierul desemnat Adrian Veștea caută în continuare voturile necesare pentru investirea guvernului și a început discuții inclusiv cu parlamentarii AUR, potrivit unor surse politice. Situația a stârnit controverse în condițiile în care președintele Nicușor Dan s-a declarat în repetate rânduri împotriva unei formule de guvernare susținute de AUR. Între timp, negocierile continuă, iar lista de miniștri și programul de guvernare ar urma să fie depuse în această dimineață, așa cum a anunțat aseară Adrian Veștea. Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și de operatorul din zona în care locuiesc. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau bani de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Craiova își intensifică promovarea turistică printr-un parteneriat cu realizatorul britanic Charlie Otley, care va realiza o serie de videoclipuri despre oraș. Contractul are o valoare de 30.000 de euro, iar municipalitatea mai alocă încă 40.000 de euro pentru promovare printr-o companie aeriană. Autoritățile spun că proiectul face parte din strategia de creștere a vizibilității orașului. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. CNAIR a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. A fost o nouă seară spectaculoasă la campionatul mondial. Portugalia a dezamăgit mulți fani la debut și a remizat cu scorul de 1-1 cu Republica Democrată Congo, deși Cristiano Ronaldo a fost titular. După meci, starul lui Al Nassr a declarat că Portugaliei nu i-a lipsit nimic și a subliniat că

0: mea datorită unui gol marcat în prelungiri. În această dimineață, Columbia a învins Uzbekistanul cu 3-1 și a preluat șefia grupei K. Astăzi, izolat, vor apărea câteva reprize de ploaie în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania, însă în restul țării va predomina vremea frumoasă. Temperaturile pornesc de la 23 de grade pe litoral și ajung la 30 de grade la Craiova. În capitală vor fi 28 de grade, la fel ca la Timișoara și Sibiu, în timp ce la Cluj și Brașov se vor înregistra 25 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
1: Yeah, boy!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Plătești pentru, dar îți dă banii înapoi.
3: Bună dimineața, măi frumoșilor! 600 de euro vă așteaptă astăzi. V-am adus și primul indiciu. Plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Acum haideți să vă spunem și care au fost răspunsurile care s-au dat până acum, pentru că de multe ori se întâmplă să intrați în direct și să spuneți ceva ce s-a mai zis deja. Deci, ca să fim toți liniștiți, da?
1: Da.
3: Nu este banda adezivă care se dezlipește.
1: Nu este, am tăiat-o de pe listă. Bun.
3: Nu este tăietură hârtie sau decupaj.
1: Nu este.
3: Nu este sunetul scrisului pe hârtie. Este un nu este un creion tras pe o coală de hârtie. Nu este zgomotul atunci când încarci un pistol sau o armă, ferească bunul Dumnezeu. Nu e lopată pe nisip sau pe ciment. Nu este un creion tras pe o coală. Nu este sunet de cuțit pe tocător. Nu este pisicuță care râcăie. Nu este cretă pe asfalt, sare în solniță, așchie dintr-un lemn, meseriaș care fleacă gletul de pe perete, periatul spălatul unui covor, desfăcutul unui plic sigilat, un puf cu deodorant. Nu este ronțăit de chipsuri. Nu este un los răzuibil. Nu este un creion pe care îl ascuți.
1: Nu este unghie dată pe tastatură de la calculator. Nu este scoci sau mai zis. Nu este niciun aliment pe răzătoare.
3: Morcov pe răzătoare. Nu este
1: răzătoare. Haideți să vă liniștiți un pic.
3: Da. Tot ce vă rămâne de făcut este să vă puneți căștile, să ne ascultați cu foarte mare atenție, pentru că sunetul poate apărea în orice moment al emisiunii, și să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Nu este hamster! Nu este niciun rozător! Ce pot eu să vă spun, că este după ora 9, este invitat. L-avem pe domnul Bazar de Muzică, așa cum îmi place mie să-i spun.
1: Domnul Bazar de Muzică vine în brigada de vreme în dimineața asta. Sunt curios ce recomandări de piese are el pentru noi.
3: Constantin Vasile este domnul care are Bazar de Muzică, acest business care s-a viralizat și se viralizează din ce în ce mai tare. O să vină după ora 9 să vorbim puțin. Însă, până atunci, avem treabă, pentru că vrem să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe cântar. Dar pregătiți-vă, dezbrăcați-vă.
1: Stai că ne strică cheful.
3: Și discutăm despre acest aspect în câteva minuțele cu Ramona și Andrei, adică noi și cu voi.
1: Când vă întreabă Ramona cu ce sunteți îmbrăcați, să ziceți că nu mai aveți nimic pe voi, da? Pe cântar, hai!
2: Brigada de vreme! Good morning!

0: îmi vine și mie să fac în momentul în care mă urc pe cântară.
1: Asta e problema, că te urci.
0: Într-adevăr, asta este problema, mai ales că v-am spus, ieri am mâncat o ciorbă de fasole, am mâncat sălățică de vinete, un coșuleț cu pâine și s-au lins și patru savarine. N-am ce face, zero regret. Și după aia am ajuns acasă, am mâncat și niște grisine, am mâncat și niște ciocolată neagră cu sare de mare. A fost nom, nom, nom, nom. Și azi dimineața m-am trezit, aoleo, ce m-am umflat.
1: Deci înseamnă că au fost bune savarinele dacă au fost patru.
0: Păi au fost, nu au fost alea foarte mari. M-am dus la o cofetărie la care mai mersesem și știam clar că sunt foarte bune. Da. Și vorbim în această dimineață. Ne pare rău, dar trebuie să deschidem puțin acest subiect. Vă întrebăm în felul următor: cum stai cu kilogramele? Cum stați cu kilogramele? Sunteți mulțumiți de ceea ce vă arată cântarul? Sau poate de ceea ce vedeți în oglindă, că poate nu vă mai urcați pe cântare. Eu am avut o perioadă de 2 ani în care n-am făcut asta. Urmați vreo dietă sănătoasă? Sunteți atenți la calorii? Vi le numărați? Vă cântăriți mâncarea? Sunteți atenți la ceea ce ingurgitați? Sau ce poftește sufletul? Aia băgați la stomacel.
1: You only live once.
0: Sau?
1: You only live once.
0: Adică YOLO.
1: YOLO.
0: Aha. Sunteți atenți la ceea ce mâncați pentru a arăta din ce în ce mai bine? Vă bateți capul sau v-ați dat bătuți? Cam asta ar fi întrebarea. 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre. Ia zi tu, Andrei, mamă.
1: Păi eu ți-am zis că decât să mă mai cântăresc, mai bine îmi văd de treaba mea și mă uit din când în când în oglindă să văd dacă s-a mai schimbat ceva. Săptămâna trecută, toată săptămâna, am fost într-un deficit caloric aproape sever, așa, aproape strict și dăunător mie, pentru că urma să facem poze luni. Am fost mulțumit, m-am simțit foarte bine, așa, dar nu m-am mai cântărit nu știu de când. De ultima oară când m-am cântărit aici, probabil.
0: Dar, spre exemplu, ce-ți spun ție în momentul acesta hăinuțele?
1: Că s-ar putea să fi slăbit un pic.
0: Deci există o urmă de speranță acolo, o fărâmă.
1: Ți-am povestit că mi-am cumpărat niște blugi în care nu încăpeam.
0: Da.
1: Și am început să încap. Și mai am unii pe care nu pot să-i închid. Ăla e următorul prag. Ăla este barometrul meu. Și decât să-mi arate cântarul că nu mai slăbesc, mai bine să-mi arate că nu mă mai îngraș, că nu mor pe el. Și de asta am scos bateriile din cântar și la revedere.
0: Ipsos a făcut un studiu și acest studiu a scos la iveală o statistică destul de îngrijorătoare, pentru că 79% dintre românii care trăiesc cu obezitate sunt convinși că afecțiunea lor poate fi prevenită exclusiv prin alegerea stilului de viață. Și este cel mai mare procent din cele 14 țări analizate, pentru că Organizația Mondială spune că obezitatea este totuși o boală cronică, adică nu depinde doar de tine. Și sunt foarte mulți oameni care fac eforturi pentru a slăbi, pentru a arăta bine, pentru a da jos kilogramele pe care le au în plus și se lovesc de un zid, pentru că lucrul acesta nu mai funcționează. Și dacă vă confruntați și voi sau v-ați confruntat cu lucrul acesta, este semn că ați putea să mergeți la medic și el să vă dea o altă direcție.
1: Okay.
0: Pentru că nu este normal, în momentul în care tu urmezi o dietă sănătoasă, mai faci și mișcare, îți numeri caloriile, ești atent să fii în deficit
1: dacă
0: și faci toate eforturile posibile să slăbești, nu este normal să nu se mai întâmple lucrul acesta.
1: Așa este, dar să știi că e un procent destul de mic de oameni care nu reușesc să slăbească chiar dacă sunt într-un deficit caloric pe foaie.
0: Da.
1: Zic pe foaie pentru că și eu pățeam chestia asta, mâncam așa, cum credeam eu că e bine, fără să-mi număr. Și dacă nu-ți numeri, nu știi că un covrig poate să aibă 200 de calorii, nu știi că un croissant poate să aibă 600 de calorii, un covrig de la simplu.
0: Așa.
1: Dacă ți-e un croissant, nu știi că are 500 de calorii, știi, mănânci un croissant, un covrig, ai vreo 700 de calorii, după aia la prânz mai mănânci o gustărică, o napolitană care are și aia 400 de calorii și din start ți-ai atins jumătate din necesarul zilnic doar pe niște gustări.
0: Da, și după nici măcar n-ai avut un aport proteic sau de fibre sau ceva de genul acesta.
1: Absolut.
0: Adică lucruri care sunt necesare bunii funcționări a organismului. Ideea este că dincolo de voință, mai sunt și aceste mecanisme biologice care duc la o rezistență biologică și de asta, de multe ori, ne este foarte greu să slăbim de la un anumit punct încolo. Și v-am întrebat și pe voi, cum sunteți în momentul acesta? Sunteți satisfăcuți de ceea ce vedeți în oglindă sau pe cântar? Vă urmăriți caloriile? Sunteți atenți la ceea ce mâncați? Sau, bă, știi ce? O viață avem.
1: Bă, știi ce? Sau sunteți ca mine care vă enervați că nu slăbiți, deși știți că n-ați făcut nimic în această direcție. Pentru că, uite, eu am pățit de fiecare dată, eu sunt absolut convins că n-am nicio problemă, eu pot slăbi, dar nu mă lasă inima când aleg mâncarea.
0: Da, mă, da, la urma urmei, real vorbind, o poftă acolo din când în când, un patru savarine, o dată pe săptămână merge.
1: O dată pe săptămână, da.
0: Asta
1: dar o dată la două zile strică, în
0: strică,
1: cazul meu.
0: Strică, îți dai seama, da, uite, ne salută cineva. cineva din Craiova, are 1,79 și 75 de kilograme, mănâncă orice la orice oră, dar nu se pune pe mine că sunt al dracu. Păi și acum ce faci, te lauzi, ne faci nouă sânge rău, ăstora care încercăm și care ne dăm bătăi de cap. Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp și revenim în câteva minute să ne punem cu toții în fața oglinzii sau pe cântar. Stai că a ieșit Mihai Ghiță din mine.
2: Zgomotul trece, hiturile rămân. Turn up the hits right

0: Tarul când mă urc pe el, mamicele, ai, ai, ai, ai. Vorbim despre cum ne face urcatul pe cântar să ne simțim sau ceea ce vedem în oglindă, dacă suntem satisfăcuți, mulțumiți de calitatea produsului, adică de către noi, sau bași dacă facem lucruri în privința aceasta. Pentru că noi stăm ca popor așa destul de nasol la capitolul obezitate.
1: Am început, da, de câțiva ani încoace, mai ales se vede, da, asta mai ales la copii.
0: La copii. Asta la este copii problema, că nu la adulți, la copii, în rândul copiilor se vede. Și v-am întrebat dacă aveți un stil de viață sănătos, dacă sunteți atenți la ceea ce mâncați, dacă faceți mișcare. Și că uite, la cântar am, cum să n-am, kilograme, că bani n-am. Cum adică?
1: Păi și
0: are...
1: de unde vin ce banii tu mâncare?
0: A, păi cred că din asta,
1: de unde
0: de-aia nu mai are bani.
1: A, ok, că îi
0: dă pe mâncare.
1: Are logică.
0: Bună dimineața! Țin cont de numărul de calorii, maximum 1400 de calorii pe zi. Din martie și până în prezent am dat jos 8 kg. Nu uitați să beți apă! Dar tipa pe care o aud eu la radio, nu știu numele, sigur e skinny. De mine zice?
1: Care? De mine zice. Măi, 1400 de calorii, da, dar e un deficit mare, adică nu știu...
0: Păi depinde acum. Pare. N-ai de unde să știi. Eu, spre exemplu, aveam 1200 de calorii.
1: Și mai mare.
0: Mă țineam.
1: Și mai mare. Te țineai, dar te țineai bine, bine.
0: Da. Bună dimineața. 78,2 kg, 177, 37 de anișori. Nu mai țin nicio dietă.
1: Păi nu e rău, mă. E bine.
0: E bine.
1: E bine. Se încadrează BMI-ul ăla. E enorme.
0: Așa.
1: Neața, sunt deja pe drumul cel bun. Am început cu aproape 74 de kilograme. În acest moment am 70. Nu m-am cântărit de sâmbătă și aștept să mă cântăresc. Să văd dacă am schimbat 7 cu 6. Am grijă mare ce alimente consum și gramajele lor. După 40 de ani e cam greu cu dietele. Fac sport și de 3-4 ori pe săptămână, plus un masaj, o saună.
0: Doamne, când aud chestia asta că odată cu înaintarea în vârstă este din ce în ce mai greu, mă sperie atât de tare.
1: Este adevărat.
0: Dar, din păcate, reacția mea este să mănânc de sperietură. Să mă duc să mănânc și ceva pentru sufletul meu, ca să mă calmez puțin.
1: Că ai avut un atac de panică.
0: Mi-a scăzut glicemia.
1: Este fight or flight și tu flight în frigider.
0: Exact. Bună dimineața, sunt exact ca Andrei, supărată că nu slăbesc, dar mănânc toate prostiile. Am ajuns la 70 de kilograme, la 1,67 m înălțime și ar fi minunat să mai slăbesc vreo 10. Dar nu mă lasă poftele, ne spune Adriana.
1: Te pupăm, Adriana, dar vezi că eu nu sunt supărat pe mine, eu sunt doar dezamăgit de mine.
0: Exact. Neața, dragilor, am primit o poză. Doamne, Maica Domnului, și ce poză. Neața, dragilor, eu așa m-am născut, după cum se vede în poză. Vreau doar să vă spun că este un bebel pe care l-aș mușca așa de tot trupșorul. Este, doamne, cu fălcuțe, cu piciorușe de la grăsane, așa de... Zici că este omuleță Michelin.
1: Da, este foarte drăguț și îmi permit o glumă, sper să nu te superi. Bebelușul nu era ținut în brațe de copilul din spate, ci copilul din spate era pedepsit, punând copilul ca să nu se miște de acolo.
0: Am ținut diverse diete de-a lungul timpului, dar fără succes pe termen lung, așa că m-am lăsat pe gubașă, nu mai urc pe cântar, nu prea mă mai uit în oglindă și sunt mai liniștită, nu mă mai stresez, pupici cu biscuiți.
1: Te pupăm și noi pe tine.
0: Pupici cu biscuiți cu ciocolată, multă ciocolată. Ha. Doamne,
1: 1,72 m, 56 de kilograme, ne zice cineva. Mănânc orice, oricând, și mai vreau câteva kilograme, dar nu se lipesc. Poftim,
0: dă-i dăm noi de la noi.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Încerc să am grijă de kilogramele mele. Vă spun acum înfulecând dintr-o brânzoică.
1: Poftă mare, rege.
0: Doamne, să ai poftă bună. Sper că e din aia foarte uleioasă, așa, să te duci la muncă tot mozolit de ulei până la urechi, până în creștetul capului, și după aia să te duci acasă și când te dezbraci să găsești firimituri de la toată merdeneaua aia până și în șosete. Ah, mi-e poftă. Eu m-am lăsat de fumat, am pus vreo 10 kg, am ajuns astfel la 108 kg. Înălțimea este de 1,80 m, însă nu se vede chiar bine din punct de vedere fizic. M-am apucat de sport și la momentul acesta am ajuns la 95 de kg. Mi se pare că m-am tras la față, deși știu că mai am de dat jos. Felicitări!
1: Mai ai puțin, bravo! Felicitări, dar e un moment bun în care poți aprecia toate eforturile tale.
0: Păi, în primul rând, îți dai seama că s-a lăsat de fumat? Că ăsta este un chin psihic, este un prag psihic peste care este foarte greu
1: exact,
0: să treci.
1: Exact, pentru că îl înlocuiești cu dulciuri, cu ronțăituri,
0: exact,
1: cu alte snack-uri.
0: Eu, într-o zi m-am cântărit și aveam 40 de kilograme, în ziua următoare aveam 38.
1: Asta nu se pun, că sunt niște fluctuații, aveam mai puțin.
0: 40 de kilograme, păi ce vârstă ai?
1: Depinde, da, poate are 14 ani.

0: 1,86 m, 120 de kilograme, mă simt bine în pielea mea, sperie ursul de obicei. Absolutamente superb, zicea, dacă se duce la Brașov, că vine roalertul păzeac, a venit ascultătorul Radio Impuls.
1: Am și eu drum pe Valea Prahovei, să vii cu mine, te rog.
0: Mai frumoșilor, ne întoarcem în câteva minute. Eu în continuare nu știu dacă ar trebui să spun povestea aceasta. Ieri simt că am fost jefuită și simt că am fost mințită de bărbatul cu care împărtășesc, cu care împart, pardon, casa și patul.
1: Oh.
0: Mă simt trădată, dar mi-este și foarte rușine să povestesc ceea ce s-a întâmplat. Hai că mă mai gândesc puțin. Până una alta, nu uitați că avem concurs. Avem 600 de euro pe care îi puteți câștiga astăzi dacă intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți și avem și un prim indiciu, iar acela este... Andrei?
1: Indiciul este plătești pentru, dar îți dă banii înapoi.
0: Exact.
1: Este bun indiciul ăsta?
0: Deci, da, este un indiciu extraordinar. Ne întoarcem în câteva minute.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Bună dimineața! V-am tot zis de când am venit la radio că am o poveste, nici nu știu cum să o împachetez, pentru că mi-este și foarte rușine de ceea ce am făcut și totodată mă simt și trădată de către partenerul meu. Ieri, după emisiune, am fost să mâncăm o ciorbiță și v-am zis că am mâncat 3 cepe, am făcut refil de ceapă de 3 ori. Și am zis că ne ducem frumos acasă pentru că trebuia să lucrez. Omul meu pe drum spune să, înainte să ne oprim să luăm savarine, zice, hai să ne oprim puțin și până la magazinul ăsta, pentru că ți-am luat un cadou de ziua ta, pentru că se apropie ziua mea, și zice, e posibil să fie puțin mare și dacă e mai bine îl schimbăm, dar hai să vezi, poate îți place altceva de pe acolo. Și scoate o cutiuță cu un inel pe care mi l-am mai cumpărat odată, dar de data aceasta era altă culoare. Nu-mi plăcea nici culoarea și era și mare. Și zic, băi, nu-mi place, putem să mergem să alegem altul. Și zic, este și mare, hai să mergem împreună. Ce nu știam eu era faptul că acest magazin era unul de fițe, doar cu parfumuri din astea scumpe. Eu puțeam aceapă, a ciorbă de fasole, eram în niște șlempăiți de Adidas, vai și amar de viața lor, care erau rupți, niște pantaloni și un maieu.
1: Îmbrăcat ca un băiețel.
0: Un coc în vârful capului, un cârnat de la în vârful capului, cei cam chiurtoșcola cu pe băț în cap. Așa, și am intrat acolo. Bună ziua! Și erau acești oameni foarte eleganți, care vorbeau foarte calm. Și pe domnul Valentin, așa îl chema, băiatul de acolo care se ocupa de partenerul meu, zice, te-ai întors. Și zice, da, că este mare. Și mă duc și îmi scoate toate inelele ăsta pe care mi l-a cumpărat el, pe toate culorile.
1: Da.
0: Și zic, uite, ăsta îmi place mie. Era un roz mai pal. Și îl iau și îl pun pe deget, după care văd altul. Adică pe acesta. Și zic, bă, îmi place mai mult ăsta grena, o să-l iau pe ăsta. Și zice concubinul, bine, hai să mergem și sus să ne uităm pe la parfumuri, pe la bijuterii. Am urcat, m-am uitat la parfumuri, am testat parfumuri. Am încercat un inel care costa 50.000 de lei. M-am comportat de parcă urma să-l cumpăr doar așteptam să intre salariu, știi, ca să nu rămân așa luna asta goală. Și coborâm și îl văd pe ăsta al meu, că era așa puțin abătut. Și zice, bă, mi-e plăcea mai mult la roz, nu-l vrei pe la roz, că e vară. Și zic, chiar ți se părea așa frumușel ăla? Da. E, păi bine, hai că mi-l iau eu atunci. Și zice, sigur? Zic, păi da, dacă tu zici că era așa mișto, e și de vară, o să-l iau, mi-l cumpăr eu pe ăsta. Și mă duc și spun lui Valentin, zic, dă-mi-l și pe la roz. Deci îl vrei și pe la roz? Zic, da. Bine, mergem frumos la casă, ăsta al meu tot stătea. Zic, sigur să-l iau și pe la roz? E drăguț, nu? E drăguț. Da, e foarte frumos, dar ești sigură că vrei să-l iei? Da, bine.
1: Zici și că încerca să te convingă să nu-l mai iei.
0: Și vine, vine rândul meu la casă, zic, nu mai vreau nici cutiuță, dă-mi-l așa că îl pun pe mână. Îl pun pe mână, foarte fericită, ce frumos este inel, am două inele noi, încă îmi place și foarte mult modelul ăsta, că mă întreabă toată lumea de el. Și mă gândeam eu în capul meu așa, zic, mă, dar asta dacă mi-a cumpărat deja un inel, că vine ziua mea, nu-l mai cumpără și pe al doilea, așa de gest? Pentru că în capul meu, inelul ăsta era 500 de lei.
1: Ok.
0: Și zic, la cu ce 500, ce 1000 de lei? Că și eu aș face cadou mai scump dacă
1: pentru tine.
0: Pentru mine. Și ziua mea totuși.
1: Bineînțeles.
0: Fac și eu, ridic și eu o pretenție.
1: O nimica toată.
0: Card sau cash? Card. Și nu văd foarte bine la distanță. Am văzut 850. Zic, aia e 850 de lei,
1: hai,
0: merită. E un inel
1: de
0: argint.
1: Încolo, da.
0: Este pictat manual, merită. Aia nu mai fac figură, l-am și luat acolo, am pus pe dece, ce să mai zic, că nu-l mai vreau. Tot mă gândeam, dar de ce nu mi-l iau asta? Cu ce mai sunt 350 de lei în plus pe lângă? Și primesc notificare la card. 1850 de lei. Am simțit cum se scurge orice fărâmă de viață din mine, mai ales că aveam banii calculați pe luna asta.
1: Ți-ai plătit cadoul ăsta? La urmă?
0: L-am luat! Ce putem să mai zic? Am plecat de acolo, de-abia așteptam, curgeau apele pe mine, îți dau cuvântul meu de onoare, curgeau apele pe mine, aveam burbințe de sudoare pe frunte și de-abia așteptam să ieșim de acolo și să dăm colțul, să-l întreb, bă, dar de ce nu mi-ai zis? În primul rând, m-aș fi bucurat mai mult prima dată când mi-a dat inelul, că mai aveam unul acasă.
1: Uh-huh.
0: Eu, gândindu-mă că e un 500 de lei, l-am lăsat întotdeauna pe unde am mers, odată l-am uitat la sală și am zis, lasă că iau altul.
1: Uite, nu l-ai...
0: Nu l-am apreciat la justa lui valoare. În al doilea rând, zic, de ce nu mi-ai zis nimic? M-aș fi bucurat mai mult și acum a doua oară, că știam că e mai scump. Păi m-am gândit că te-ai uitat la preț. Nu m-am uitat. M-am gândit că l-ai căutat de când ți l-am dat prima dată. Nu m-am uitat. Calul de dar nu se caută la dinți. Spune-mi și mie când îmi e ceva mai scump, în primul și în primul rând, ca să mă bucur mai tare. Și în al doilea rând, să nu mai dau eu banii. N-aș fi dat în vecii vecilor pe ăsta 1850 de lei. Și acum imaginează-ți, eu care mă împarfumez cu un parfum la 130 de lei,
1: da,
0: de la un magazin de haine.
1: Îl știm amândoi.
0: Așa, port 6 inele de 6000 de lei. Dar am luat o razna
1: Vrei să-i fac shaming ca să-l dai înapoi retur, că te-am
0: nu-i
1: făcut de
0: fac,
1: el?
0: Nu mai fac, nu mai, stau cu el acasă.
1: Păi ăla inel.
0: Vrea cineva inel că-l pun pe, vreo aplicație din asta. E frumos, e pictat manual de nu știu ce de designer de ăsta de bijuterii de prin afară. Nu mai

0: misterios este...
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus.

0: 27 iunie, 5 iulie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso Tutti Neapolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
8: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
10: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

doamnei Miley Cyrus, dar n-avem ce face, trebuie să alegem împreună cu ascultătorii Radio Impuls piesa de la nou, așa că 0754222999, puneți mâna pe telefoane și sunați că avem

0: noastră, bineînțeles. Și propunerea mea de astăzi, cine
1: este
0: a câștigat?
1: Este propunerea mea pentru că eu am câștigat. Ieri, te rog frumos, nu te grăbi
0: foarte
1: tare. M-am
0: îmbalat puțin.
1: Dacă mi-ai pregătit la acolo, este o piesă nouă de la Liviu Teodorescu, care vorbește despre cât de important este ca o doamnă să aleagă bărbatul perfect.
0: Așa, te ascult, Andrei. Stai că nu se aude.
1: O să

0: Sună drăguț.
1: Sună foarte drăguț, da. Este stilul acela romantic al lui Liviu Teodorescu, pe care l-auzim în ultimele piese. Și îmi place foarte mult această piesă. Este, e așa pe sufletul meu.
0: Ok, alegerea mea vine tot de la un artist de-i noștri, Neauș. Spike se numește și piesa este Benzi. Nu mi-a plăcut inițial, dar acum place
1: nu
0: foarte
1: e
0: mult.
1: Benzi.
0: Benzi, pardon, așa.
1: Benzi.
0: Benzi.
2: Stai.
0: Ia uza.
2: Crede-mă, nu-i ce credeam.

0: sau Liviu Teodorescu? Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor în această dimineață. Alo!
1: No, bună dimineața, bună sunt
0: dimineața,
1: Claudiu.
0: Bună dimineața, ia zică,
1: Ramona.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, te pup, băiatul meu valabil. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor să stăm numai pe benzi, benzi, benzi. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Da.
2: Claudian sunt. În această dimineață mergem inelul și cu piața albastră. Adică, cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos. S-a și cântat, ok. Alo, bună dimineața.
3: Dimineața frumoșor, Cristi de la Dormânt.
0: Ia zi, Cristi.
3: Dacă tot am câștigat ieri Andrei, nu? Câștig și astăzi.
4: Doamne ajută, m-am închinat. Mulțumesc de vot.
0: Deci câte voturi ai, unu?
5: Îmi simt pumnii, unu.
0: Și eu am două. Următorul ar putea să fie pentru mine. Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața. Îmi pare rău, Andrei. O dăm un pic în trap în dimineața asta.
5: Trapuim, la trap, la galop.
0: În dimineața aceasta avem benzi, benzi, benzi. Vă mulțumesc foarte frumos pentru această victorie covârșitoare. O să ascultăm Spike imediat după ora 9. Get up, get up, get up, get up, go!

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Lupta pentru putere se mută și în interiorul PNL. Potrivit surselor, Adrian Vește ar lua în calcul o candidatură la șefia partidului. Asta în timp ce tabăra lui Ilie Bolojan pregătește convocarea unui congres extraordinar unde s-ar discuta inclusiv excluderea lui Veștea. Totul vine pe fondul tensiunilor apărute după desemnarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier. Operațiune dificilă în largul portului Midia. Remorcherul Astana, scufundat în luna martie, a fost scos de pe fundul Mării Negre de echipe de specialiști din România și Turcia. În epavă se aflau trupurile a 3 marinari dispăruți, iar unul dintre ele a fost deja recuperat. Operațiunea este esențială atât pentru continuarea anchetei, cât și pentru recuperarea celorlalte victime. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și

0: pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul recrutaremeapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuții calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. FCSB și CFR Cluj s-au aflat primele adversare din Conference League. FCSB o va întâlni pe FK Auda din Letonia, iar CFR Cluj va juca împotriva câștigătoarei dintre Alaș Kert și Leli Mai Semei. Meciurile sunt programate pe 23 și 30 iulie, iar ambele echipe românești pornesc cu statutul de cap de serie în această fază a competiției europene. Astăzi, izolat, vor apărea câteva reprize de ploaie în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania, însă în restul țării va predomina vremea frumoasă. Temperaturile pornesc de la 23 de grade pe litoral și ajung la 30 de grade la Craiova. În capitală vor fi 28 de grade, la fel ca la Timișoara și Sibiu, în timp ce la Cluj și Brașov se vor înregistra 25 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
1: Sunetul misterios este...
2: Asta este sunetul care vă poate aduce astăzi 600 de euro doar dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro și puteți să fiți extrași de acolo pentru a fi luați în direct și a ne spune ce credeți că este acest sunet misterios despre care v-am dat și un indiciu mai devreme.
3: Plătești pentru, dar îți dă banii înapoi, nu
2: da,
3: uitați.
2: Da, da, da, și am primit foarte multe răspunsuri pe WhatsApp, n-avem cum să le luăm în considerare din nefericire, așa că vă spunem în felul următor, avem treabă ora aceasta. Pe lângă faptul că avem 600 de euro pentru voi, avem și invitat Constantin Vasile de la Bazar de Muzică.
3: Sună bine, domnul Bazar de Muzică.
2: Domnul Bazar de Muzică, mi se pare că sună mult mai bine. Că este nume de supererou, așa, este domnul care te salvează de muzica proastă. Așa, o să fie invitat în studioul nostru în câteva minuțele. Avem și bani și vreau să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă pe la chinezi și pe la noi nu se vrea să se întâmple. Dar facem toate acestea în câteva minute, pentru că momentan avem o victorie și anume a mea. Am câștigat.
3: Felicitări. Bravo.
2: Mulțumesc foarte frumos. Benzi de la Spike. Ascultăm chiar acum pe Radio Impuls, în Brigada de Vreme. Ramona și Andrei suntem. Hai, bună dimineața!
3: Neața!
4: Brigada de Vreme!
5: Good morning!

Jaca tocită și blugii cu gări. Na, bro, ăștia cred că au dat de Molly. Oh, Molly. Stai, crede-mă, nu-i ce credeai.

0: arde viețișoarele noastre.
1: Și că se tasează asfaltul de pe pod înainte să fie circulat pe el. La modul ăla suntem noi.
0: Ceva de genul acesta,
1: și
0: da.
1: Și ce se face în China, mai exact? Ia.
0: Păi, în China ce se facă? S-a construit un bloc cu 26 de etaje în doar 5 zile. S-a construit în Hunan, acolo de unde a plecat COVID-ul.
1: Wuhan.
0: Aoleo, Wu-Tang Clan.
1: Cine ar câștiga dacă s-ar bate Hunan cu Wuhan?
0: E, păi uite, ar câștiga oamenii ăștia, ca v-am zis, locuințe. 5 zile, bloc cu 26 de etaje, ba chiar mai mult de atât. Constructorii, ci că garantează că poate rezista până la 1000 de ani și pe lângă asta poate fi demontat și reasamblat în altă locație, pentru că are structură modulare. Modulară.
1: 1000 de ani, în primul rând.
0: 1000 de ani, 1000 de ani, da.
1: La noi, în 5 zile, oare strânge echipa de băieți care să vină să-ți spună un preț mare?
0: Păi nu, în 5 zile probabil că ar veni să fumeze 15 țigări una după alta așa, să spună, a, dar nu se poate, materialul ăsta nu e bun, dar n-avem cum. Dar nu, în termenul ăsta cam din scurt așa, dacă ne ziceați mai de dinainte.
1: Pe mine m-a luat prin surprindere știrea
0: așa?
1: Asta. Și
0: de
1: în
0: ce?
1: Primul rând, nu știu, mi se pare că l-au construit parcă prea repede, știi?
0: Păi de ce
1: oare
0: se pare?
1: Pot avea eu încredere într-o construcție făcută în 5 zile?
0: A, pe modul acesta ți se pare ție că ar fi lipsită de încredere? N-au un domne că rezistă 1000 de ani?
1: Păi o rezistă 1000 de ani, dar uite, în 5 zile nici n-ai timp să constitui comitetul ăla de asociația de locatari.
0: Păi da, dar acolo e mai complicat.
1: Lași blocul ăla gol să șadă acolo. Dar faptul că e modular,
0: da,
1: înseamnă că
0: zic.
1: Dacă vrei să te muți, îți poți lua și apartamentul, dacă
0: da,
1: vrei.
0: Da.
1: Dacă te desparți cu soția, sunteți în 3 camere, cine ia garsonieră, cine rămâne cu 2 camere?
0: Corect, ai foarte putea? Cinstit.
1: Dar eu, dacă aș fi administrator,
0: așa,
1: m-aș duce la aia care nu-și plătesc întreținerea. Dacă nu vă plătiți întreținerea luna asta, de luna viitoare vă mut cu vedere pe spate. Pedeapsă.
0: Adică le iei o cameră.
1: Și o să vă scadă, nu știu, și o să vă scadă valoarea. Nu, le mut tot...
0: Le mut tot apartamentul,
1: da,
0: pe partea cealaltă.
1: Toată privelișa, o să le scoată valoarea apartamentului. Nu știu, da, mi se pare ireal. 5 zile să construiești 26 de etaje.
0: La noi stăteam și mă gândeam când am văzut această știre, doar la momentul în care s-a inaugurat cu foarte mare fast Golden Gate-ul de România.
1: De Brăila, da.
0: Așa, care a avut sărmanul de când a fost lansat cu ghilimele de rigoare, de când a fost dat în folosință, a fost reparat de 7.000 de miliarde de ori.
1: Da,
0: i-au sărit șuruburile, au fost inundații. Din cauza căldurii, ce s-a mai întâmplat? S-a dilatat,
1: asta mai mult în medical decât să stea la birou,
0: da,
1: practic.
0: Și asta se întâmplă la noi, ca să înțelegeți și voi cam unde suntem. Dar nu se vrea că, uite, dacă ar aduce muncitorii străini, crezi că s-ar schimba puțin situația? Că au mai fost la un moment dat, au mai fost niște proiecte care au fost date unor firme din China, și n-au mers. Eu încep să cred că este de la noi, nu e de la nimeni altcineva.
1: Încerc să-mi dau seama ce firma a lucrat la podul ăla din Brăila, dacă au fost japonezi sau italieni. Nu mai știu ce au fost.
0: Stai, ia stai, când ne zice cocoșul.
2: Aș vrea să vă zic că podul de la Brăila, da, intră din nou în reparații.
0: Iarăși?
2: Da, dar cât o să dureze, vă spun la știri. V-am dat așa doar un
1: mie
2: timp.
1: Mie se zice doar când merge, nu când intră în reparații.
0: Păi nu merge niciodată, că este întotdeauna închis pentru lucrări de mentenanță. Hai că ne întoarcem în câteva minute să vă dăm bani, că n-avem cum să vă dăm drumuri. Vă dăm 600 de euro. Drumul către succes este pavat cu Radio Impuls și Brigada de Vreme.

0: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: The ring, practic.
2: Da, și în această dimineață vă caută nici mai mult, nici mai puțin de 600 de euro. A avut loc extragerea, avem pe fir doi norocoși, un norocos și o norocoasă. Începem cu cel prim.
1: Primul extras?
2: Da, cel care a fost extras.
1: Pe numele său, Marius. Bună dimineața, Marius.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Marius. Ia, spune-ne, cum ai auzit de concurs?
3: Păi, la radio, ascultând.
2: Da? Uh-huh. Și când te-ai înscris?
3: Păi am avut o înscriere chiar astăzi.
2: Oh, ia uzi ce frumos.
3: Acum astăzi sperăm că este înscrierea norocoasă. Am mai avut și înscrieri din trecut, dar alte concursuri.
2: Am înțeles. La radio. Okay. Și ai prins sunetul?
3: Sincer, da.
2: Ai prins și indiciul?
3: Cum?
2: Ai prins și indiciul?
3: Da, dar... Vreți să vă zic, nu? Să vedeți ce am auzit eu, practic.
2: Da, exact.
1: Asta ne-am
2: așa
1: dorit să ne spui.
2: Da.
3: Bun. Mai știți casele de marcat de pe vremuri care se deschideau să dai reți și aveau monede din ele?
2: Da. Da.
3: Mie acela mi s-a părut că este sunetul.
1: Sunet de casă veche de marcat.
2: Da.
3: Exact.
1: Ia să vedem ce avem aici.
2: Ce zice computerul?
1: Ce-mi zice computerul? Am înregistrat
2: răspunsul lui Marius.
1: Lui Marius și... Nu este asta.
2: Nu este asta?
1: Nu este asta.
2: Ne pare rău, Marius, răspunsul tău este greșit. Am auzit că mai ești cu cineva acolo. Poți să rogi persoana care e cu tine să se înscrie și cine știe, poate are mai multe șanse. Îți mulțumim foarte frumos că ne asculți. Te pupăm, zi minunată. Mergem mai departe.
1: La norocoasa noastră din dimineața asta, Adriana. Bună dimineața, Adriana.
2: Bună dimineața, Adriana.
4: Bună dimineața.
2: Adriana, ia spune-ne, tu ai prins sunetul, ai prins indiciul, ai auzit toate răspunsurile care nu au fost corecte?
4: Cam da, vă ascult de obicei dimineața, okay, în drum spre școală și grădini.
2: Mulțumim.
1: Indiciul și, nostru era plătești pentru, dar îți dă banii înapoi.
4: Exact. O fi un roz pe care răzuim să câștigăm?
1: Loz pe care răzuim să-l câștigăm, ai zis tu, da?
2: Da.
4: Evident.
1: Ia să vedem dacă este loz.
2: Este un sunet foarte interesant, cel pe care l-a propus Adriana în această dimineață. Nu m-aș fi gândit la lucrul acesta și cred că o să mă duc astăzi să-mi cumpăr un loz.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Adriana. Nici răspunsul tău nu a fost corect. Te pupăm și pupăm și călușcuțele tale.
4: Spor la treabă.
2: Mulțumim, zi minunată să ai, vă pupăm. Dragilor, înseamnă că premiul merge mai departe în emisiunea colegii noastre, Andreea Remețan. Aveți indiciu, aveți sunet pe care ar trebui, cred că să-l mai dăm o dată, nu? Ca să fie treaba.
1: Hai să-l mai dăm o dată, ca să știm exact.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Mă suna loz.
2: Doar că nu este. Mai aveți șanse în programul Andrei Remețan. Dacă nu, trebuie să-l ascultați și pe Grig sau pe Mihai Hânta. Dacă nu merge niciun program, mâine ne întoarcem cu 700 de euro. Dar până una alta ne întoarcem cu un super invitat, Constantin Vasile, domnul bazar de muzică.
1: Vine
2: în câteva minute în studioul nostru, așa că rămâneți cu urechile pe noi și baftă multă la Te caută banii la Radio Impuls. Hai, bună dimineața!
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
10: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
9: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
10: Recomandăm consumul responsabil de bere.
9: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor. Avem un invitat pe care cred că puțin oameni îl știu. Cred că sunt puțini oameni care ți-i recunosc fața, dar sunt mulți care ți cunosc business-ul. Bună dimineața.
1: Și vocea.
0: Bună dimineața. Constantin Vasile de la Bazar de Muzică, domnul Bazar de Muzică, cum zic eu. Ce faci, cum ești?
2: Bine, aici în vizită, am venit să am recomandat piese, o să apară în curând.
0: Așa, Andrei, l-a ajuns cu microfonul puțin, te rog frumos.
1: Să vii să vorbești ca mine, așa, Constantin, ca să te auzim exact.
0: Ia spune-ne, te rog foarte frumos, pentru că la câte videouri postați, mie mi-este greu să mai reperez momentul în care ați vorbit despre cum a pornit business-ul ăsta. Da. Așa că o să te rog să ne faci un kind reminder tuturor. Cum a luat naștere Bazar de Muzică? De unde și până unde?
2: Păi m-am săturat de corporație.
0: Așa.
2: Am așteptat să fiu dat afară, să fiu sincer. Știam că urmează pasul ăsta. Am plecat cu niște bani de la corporație și cu banii ăia am deschis Bazar de Muzică. Totul a plecat de la faptul că am văzut că nu există un loc de genul în București, nu există un loc unde lumea să vină să caute muzică veche, să facă schimb, să-și vândă muzica și cumva I seized the deal.
0: Pur și simplu ai simțit nevoia pieții.
2: Toată lumea, toți cei din jur mi-au zis, n-o să meargă, nu, dacă ar fi mers, ar fi existat deja asta.
1: Uh-huh.
2: Ok, hai să vedem.
1: Că inițial te gândești că e nișat.
0: Poți să faci bani din asta, real vorbind?
2: N-avem datorii. Adică ne plătim chiria, okay. Salariile, e tot ok.
1: Nu că nu-ți cerem bani împrumut. Poți să fii sincer, Constantin.
0: Încă? Care este cea mai scumpă piesă pe care o ai, o dețin momentul acesta în shop?
2: Un box set făcut în Statele Unite de George Enescu.
0: Oh, wow.
2: Din anii 50. Este chiar și la George Enescu pusă în vitrină ca piesă de muzeu și am și o copie.
0: Am înțeles.
2: Am plătit eu 1000 de euro pe ea. Am auzit că s-a vândut chiar și cu 10-15.000 de euro.
0: Și cum ai intrat în posesie? De unde ții? Cine este dealerul tău de muzică? Mă gândesc că n-ai o singură sursă.
2: O doamnă mi-a zis că are ceva muzică clasică și dacă sunt interesat și eu când aud de muzică clasică, zic, nu, da, haide, dați-mi totuși niște fotografii. Mi-a dat fotografii și era boxetul ăla acolo și mi-a zis că vrea 1000 de euro pe el. Și i-am dat.
1: Și tu îl ții acolo ca piesă,
0: de muzeu?
2: Da, nu e de
1: încă
2: vânzare.
1: Nu se
2: nu e de vânzare, dacă o să am nevoie vreodată de bani mai mulți.
1: Dar te-ai gândit pentru câți bani ai renunțat azi la ea, dacă ți intru eu un magazin plin doldora?
2: 10.000.
1: 10.000 lejer.
2: Uh-huh. Da.
0: Ok, 10.000 deci este o investiție.
2: Da, da.
0: Și pe lângă asta, în general, de unde ți iei muzica, păi, de unde ți iei casetele? Că sunt foarte multe casete acolo, asta m-a șocat.
2: Lumea vine cu sacoșica la mine la magazin, știe că ofer prețuri corecte.
0: Ok.
2: Decât să se ducă în târg să piardă vremea pe acolo, vin direct la mine și le ofer oricum un preț mai bun și vin direct. Deci lumea vine direct la magazin să-și vândă muzica.
0: Care este cel mai căutat gen muzical?
2: Pop rock, da. Muzică ușoară, ascultabilă. Adică
1: ai spus că
2: să placă la toată lumea.
1: Ai spus că ți-ai dorit să creezi o comunitate. Ți se pare că ai reușit? Și ce experiență crezi tu că ai oferit oamenilor de și-au dorit să revină la tine și să facă parte din această comunitate?
2: Da, cu siguranță am creat o comunitate. Oferim o experiență. Adică lumea poate să vină în magazin, nu neapărat să cumpere. Funcționează și ca un muzeu. Să te uiți prin rafturi, să asculți o casetă. Avem locuri unde poate să asculte CD-uri, discuri de vinil, casete. Efectiv, o experiență fizică într-o lume din ce în ce mai digitalizată.
1: Dar de preferat ar fi să și cumpere ceva, nu? Adică nu...
2: N-a fost niciodată asta.
1: Niciodată n-a
2: plan.
1: Fost.
2: Și cumva a venit natural și partea de cumpărare, dar n-am promovat. Cumpărați, uitați ce am eu, hai să cumpărați. Nu.
1: Și pe lângă faptul că ai creat o comunitate în online, s-a născut și o memă cu pagina ta, unde-i găsiți frate, nu?
2: Exact, da, unde-i găsiți vere pe ăștia.
1: Și unde-i găsiți vere pe ăștia până la urmă, Constantin?
0: Vin ei la voi sau îi căutați?
2: La început, deci avem peste 1300 de reel-uri din alea cu salut, bine ai venit la Bazar de Muzică. La început întrebam eu lumea, salut, vrei să recomanzi câteva piese pentru reel-uri? Acum nu mai e nevoie să fac asta, pentru că vin, hei, putem să recomandăm și noi.
1: Ce drăguț!
2: Da.
0: Și sunt tot felul de oameni foarte mișto, insoliți de cele mai
1: pestriți.
0: Multe ori, da, pestriți, și crezi că se și pregătesc înainte, vin pregătiți acolo,
2: da,
0: se fac mai
2: mulți.
0: Altfel?
2: Uneori da, adică îi simt, uneori îi simt. De multe ori îi simt că n-au curaj să vină să zică, hei, așa, și atunci îi întreb eu.
0: A, okay.
2: Că îi văd că au venit pregătiți, îți dai seama, adică deja m-am
0: obișnuit. O ținută diferită.
2: Da. Și ce bine că m-ai întrebat.
1: Și stau pe acolo, mai oftează din când.
0: Și își mai fredonează câte o piesă.
1: Ce? Cu mine? Mai strigat?
0: Da. Cum faci... Adică, cum este pentru oamenii care revin acolo? De ce crezi că se întâmplă lucrul acesta? Că a întrebat și Andrei puțin mai devreme, dar sunt curioasă, dar mi se pare că ți-ai creat și o formă de fidelizare la modul că mai dai chestii de la tine. Și am auzit inclusiv de la angajați că faci lucrul acesta. Adică, mie îmi pare că o faci din pură pasiune treaba asta cu muzica.
2: Da.
0: Și aș vrea să le spui și ascultătorilor noștri, ce mici atenții le mai dai celor care frecventează bazarul de muzică?
2: Păi nu știu, le mai dau câte un CD, cadou, un breloc, nu știu, mă face să mă simt bine când dăruiesc.
0: Deci nu este, literalmente, la tine nu pare că este nici măcar o secundă vorba despre bani, cât despre interacțiunea cu oamenii
2: .
0: Dar de unde a pornit chestia asta cu muzica la tine? Adică de unde această iubire nebună față de muzică?
2: Îmi place foarte mult muzica, dar cumva muzica a fost vehiculul către a crea o comunitate și avea un loc care să-mi satisfacă curiozitatea. Pentru că în muzică zilnic afli câte ceva, o piesă nouă, ce a făcut artistul ăla sau istoria din spate. Cumva a fost vehiculul, nu neapărat obiectivul.
0: Da, în copilărie, spre exemplu, erai înconjurat de muzică, părinții tăi cu ce se ocupau?
2: Nu, părinții mei muncitori, adică...
0: Nicio treabă.
2: Aveam un pick-up în dulap și era acolo, nu funcționa, n-avea ac. Dar mă fascinam, mă uitam așa la el și prima imagine cu un disc e că m-am jucat frisbee, era un disc de la Sphinx.
1: Ce se face cu un vinil de altfel? Dar tu dacă ești colecționar de casete și de viniluri, nu ți-e greu să renunți la ele? Că totuși ai un business de...
2: Eu am o colecție de 200, tuturor le sugerez să nu depășească numărul de 200, pentru că cei peste 200 nu vei mai putea asculta. Iar dacă depășești 200, adu-le la noi să le schimbi și ți-ai altceva în loc.
1: Regula asta o are și Ramona, dar cu Adidas.
0: Da.
1: Ce trece de 200?
0: Lasă-mă că acum am puține. Da, mă rog, în fine. Ți se pare că există, odată cu nașterea Bazar de Muzică și cu viralizarea acestui concept de vin oamenii și recomandă piese, așa cum a spus Andrei mai devreme, este destul de pestrist ceea ce se întâmplă acolo. Recomandările sunt din toate genurile muzicale. Da. Ți se pare că există elitism muzical din comentarii, din ceea ce vezi în comentarii și de la reacțiile oamenilor din online vis-a-vis de cei care vin în magazin?
2: Da, foarte mult.
0: Și
2: foarte
0: care crezi că este sursa acestui elitism?
2: Pentru că ne place să ne credem noi ca oameni că suntem buni, iar unii exacerbează acest sentiment și își varsă frustrările în comentarii, chiar și în magazin.
0: Vin și în magazin să facă lucrul acesta?
2: S-a întâmplat în magazin, probabil știți formația Fanfare Ciocârlia, mult mai faimoasă în afară, și pusesem un CD. Și un domn se uita în rafturi și la un moment dat, te rog frumos să oprești muzica asta! Efectiv, m-am blocat, n-am știut cum să reacționez.
1: Și el
2: a zis, ok, ce să pun?
1: Da,
2: a zis, nu știu, orice altceva, dar nu, și a folosit un cuvânt foarte urât.
0: Doamne, Maica Domnului!
1: Da. Mai ții minte
2: nu credeam,
1: se uita el atunci?
2: Se uita la single-uri, 7-inch. Probabil era Italo Disco sau ceva. Era genul de boomer frustrat.
1: El era mai bun decât restul.
0: Bineînțeles, îți dai seama că întotdeauna ești mai bun și asta se reflectă în gusturile muzicale pe care le ai sau în mâncarea pe care o mănânci. Că, în general, cam de la astea se iau oamenii pe internet.
1: Bine,
0: politică, mâncare și muzică.
1: Contează, că dacă ai oameni care recomandă chestii care agită, pe tine te ajută. Că dacă sunt piese mișto, o să vină unul, doi să zică da, ce recomandări mișto. Dacă sunt piese care agită, oamenii o să scrie 30-40 în comentarii. Și cred că e spre binele tuturor să mai agiți apele din când în când.
0: Care este cel mai rar CD, vinil, casetă, cel mai rar obiect pe care l-ai în momentul acesta în shop?
2: Altul decât cel cu George.
0: Altul decât, da, la vânzare, că pe ăsta e al tău.
2: Ok, da. La vânzare am o primul album Led Zeppelin. E cam 3.000 de euro, prima presă.
0: Și este la vânzare
2: acesta? E la vânzare, da.
0: Ok. Și trebuie să vină oamenii în magazin sau îl pot comanda și de pe site?
2: Se poate, ăsta nu e și pe site, pentru că fiind o piesă mai collectible, trebuie să o vezi. Exact.
0: Să simți textura.
2: Da.
1: E o altă experiență. Da, în rate cu buletinul. Dai, Constantin?
2: Să știi că uite, asta, am un domn care vine și rezervă, are în momentul de față o datorie de 8.000 de lei la noi.
0: Serios?
2: Și când vine pensia, salut domnul Relu.
1: Vă popam, domnul Relu.
2: Așa, când vine pensia, că are 70 plus, când vine pensia, vine și mi-aduce, dar niciodată nu se oprește, adică soldul lui rămâne minim 5.000 de lei în orice lună.
0: Serios?
2: Da,
1: wow, deci pe caiet. Da, există chestia asta pe caiet.
0: Și ai stat de vorbă cu el? L-ai întrebat vreodată care-i povestea vieții? Acum sunt curioasă, dai
2: seama. El lucrează în industria filmului, în distribuția de film. E
0: încă
2: fan.
0: Este în câmpul muncii?
2: Da, da, da. Deci are și salariu și pensie, așa. Și e fan muzică de film, în special Ennio Morricone.
1: Ennio Morricone.
0: Doamne, maica, doamne.
1: Ce bun.
0: Ai încredere în el că o să vină să te aducă banii de fiecare dată? De cât timp face lucrul acesta?
2: De un an jumate, doi.
0: Mi se pare absolutamente superb. Deci poate să vină oricine să-ți ceară, să spună să-mi dai și mie până la salar.
2: Chiar oricine, trebuie să ne cunoaștem întâi.
0: Doamne, ai avea un mesaj pentru oamenii în general, pentru oamenii care ascultă muzică?
2: Da, să încerce și altceva.
0: Să încerce și altceva.
2: Da, să iasă din playlist.
0: În momentul de față, care ți se pare că este cel mai underrated artist român?
2: Aoleu, mi-ai dat greu aici. Uite, hai să zicem Denis.
0: Denis.
2: Da, că e, vine din underground, nu e așa cunoscut, în afara Bucureștiului mai ales.
0: Și are și un sound foarte diferit față de tot ceea ce am auzit eu până acum pe plaiurile noastre. Adică mi se pare greu de localizat să-l duci într-o direcție, că are și indie, îl văd și în underground-ul berlinez.
2: Exact.
0: E ceva foarte eclectic.
2: A scos și ceva progressive rock.
0: Da,
2: deci,
0: nu știu unde să-l pui. Da. Exact.
1: Eu nu știu de unde să-l iau în momentul ăsta, dacă ți imaginezi.
0: Păi poți să intri pe Bazar de Muzică pe YouTube și să vezi că a fost și el acolo, la Record Pix.
1: Chiar acolo mă întreb, dar la Record Pix ai viniluri cu muzică făcută cu AI?
2: Nu. Nu știu.
0: Am vorbit și noi puțin mai devreme despre curentul acesta. Ce părere ai despre muzica făcută cu AI? Crezi că există vreun pericol real să acapareze artiștii ăștia în carne și oase?
2: Da,
0: sau eu
2: adică deja am simțit că sunt piese făcute sau compuse cu AI, dar cântate de artiști, cumva s-a ajuns și acolo. Deci nu doar că sunt produse în totalitate, dar sunt interpretate de artiști. Și se simte cumva, parcă nu-i natural versul ăla, știi? Parcă nu l-a scris un om. Am simțit asta.
0: Spune-ne, te rog foarte frumos, ce evenimente urmează pe la tine pe acolo sau ce promoții mai, că tu săptămână organizezi chestii.
1: Și pe unde te găsesc oamenii? Pentru că eu n-am știut că ți-ai schimbat locul.
2: Da, suntem pe strada Povernei, în spatele secției 1 de poliție, deci suntem în siguranță. Așa, weekendul ăsta avem un târg în care scoatem vreo 3000 de discuri în curte cu 10 lei orice disc.
0: Serios?
2: Da, da.
0: Doamne, maica Domnului, e clar. A, dar nu, sunt plecată, te duci.
1: Ești plecată și eu sunt plecat, dar m-aș duce. Poate vorbim și trec astăzi. Le iau și le trecem pe caiet.
0: Mulțumim foarte frumos, felicitări pentru munca asta minunată pe care o depui împreună cu echipa ta. Doamne, ajută să apară din ce în ce mai mulți oameni asemenție care să facă lucrurile din pură pasiune. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumim mult.
0: Și în seara aceasta vedeți să intrați pe Bazar de Muzică pe YouTube, pentru că eu o să fiu invitatul de la Record Pix.
1: Nu cred.
0: Ba da. Și bineînțeles, spre șocul tuturor, am ales rap, rock, manele, multe manele, muzică lăutărească. Este ca de fiecare dată, gusturile mele muzicale sunt ca o șaurma bună, adică cu de toate. Revenim la voi în câteva minute. Hai, bună dimineața. Radio

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Cam

0: dar nu noi, ci Andreea Remețan. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața!
0: Hai să-ți fie de bine, mamă mică, a venit Andreea cu pachetel, cu chiftele, cu cartofi, cu castravete.
1: Cu cartofi, cu mărar și cu usturoi, nu orice cartofi. Din miroase aia noi de grădină.
0: Nu e rozmarin?
1: Acu eu știu, poate e rozmarinul în chiftele.
0: A, poate, nu, cred că mărarul e în chiftele, să știi.
1: Băi,
0: ia zi.
1: Ați dat banii sau n-ați dat banii?
0: N-am dat banii, ai tu de dat banii acum.
1: Câți?
0: 600 de euro.
1: Ați dat și vreun indiciu?
0: Am dat și un indiciu.
1: Mm.
0: Da, da. Andrei, tu mai știi care e indiciu?
2: Plătești pentru dați de bani înapoi, ăsta este indiciu, Ramona. L-am știut dintotdeauna.
0: Da, la noi este problema.
2: Pentru, dar okay, îți dă banii înapoi.
0: La noi, la fete, este mai greu de reținut, pentru că noi știm doar să plătim pentru, nu știm să mai primim și banii înapoi. Noi ne bucurăm de ceea ce purtăm. Așa că baftă mult, Andreea.
1: Mulțumesc. În cazul în care dau banii astăzi, cei 600 de euro, următorul sunet va fi produs de mine și va suna așa, ia fi să atenți.
0: Ia. Mamă! Așa făcea și Tony când era în viață. Cum îl vesteca el, sărmanul? Cum mânca el castravecior? Asta a fost în cinstea lui? Pentru cei care nu știu despre ce vorbim, Tony este fostul iepuraș al Andrei, care s-a dus să iepurească printre îngeri.
2: Rip rege.
1: Care a avut o durată de viață de 4 zile.
0: Așa, ca să nu părem acești oameni machiaveliși care râd de soarta nefericită a unui iepuraș, o să încheiem aici, nu înainte de a vă reaminti faptul că mâine este, în sfârșit,
2: vineri!
0: Ceea ce înseamnă că o să vină Mihai Hânda după ora 9 cu remixuri, cu muzică bună, să ne facă intrarea în weekend așa cum trebuie. Ia mai fă o dată.
2: Avem un party nebun mâine.
0: Da, dar până atunci vă lăsăm cu Andreea Remețan, care este foarte nebunatică în această dimineață. Nu mai avem loc de ea pe aici cu mușcă din castravete, nu s-a mai pomenit. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi, Ramona și...
2: Și Andrei.
0: Am fost noi și ne reauzim mâine.
2: Mâine la 7 fix să fiți aici.
0: Da. Hai!
2: Pupipa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Veștile bune pentru unele investiții importante din România încep să vină. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi,

au apărut din nou probleme la asfalt, iar traficul pe sensul Tulcea-Brăila este deviat temporar pe sensul opus. Șoferii sunt nemulțumiți și spun că astfel de intervenții repetate nu sunt normale pentru o construcție atât de nouă. Lucrări similare au avut loc și luna trecută, iar de această dată reparațiile vor dura aproximativ 3 săptămâni. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașini de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. În alta curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Parisul se adaptează valurilor de caniculă. În Franța sunt așteptate până la 40 de grade la finalul săptămânii, iar autoritățile au amenajat o zonă de înot pe un canal din oraș unde oamenii se vor putea răcori în siguranță în anumite intervale și sub supravegherea salvamarilor. Oficialii spun că marile orașe trebuie să găsească soluții noi pentru a face față verilor tot mai fierbinți.

valabil până în 2028. Transferul a fost anunțat oficial de club, iar Silva este văzut ca o piesă importantă în reconstrucția echipei pentru noul sezon. Astăzi, izolat, vor apărea câteva reprize de ploaie în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania, însă în restul țării va predomina vremea frumoasă. Temperaturile pornesc de la 23 de grade pe litoral și ajung la 30 de grade la Craiova. În capitală vor fi 28 de grade, la fel ca la Timișoara și Sibiu, în timp ce la Cluj și Brașov se vor înregistra 25 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Te bucur de ea? Hai că bună dimineața la Radio Impulse! Salutare, dragilor! 10 și 11 minute arată ceasul. Din momentul ăsta, gata, sunteți pe mâinile mele, dar eu zic că o să fie bine. O să vă meargă perfect. Încercăm să dăm banii astăzi la super concursul Te Caută Banii. Premiul nostru s-a îngrășat de azi dimineață. Avem 600 de euro. Ramona și

Spun că avem 600 de euro la Te caută banii și de data asta și un mic indiciu. Fiți atenți, indiciul este: plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Sper că v-ați înscris deja, dragilor, pe radioimpuls.ro. Asta ca să vă putem suna, să intrați în direct, să ne dați un

răspuns corect, prin urmare, înscrieți-vă la concursul nostru. Eu chiar sper să am astăzi noroc și să dau cei 600 de euro care s-au adunat. Apropo, avem și răspunsuri care s-au dat și nu sunt corecte. Le-am adunat ca să vă ajutăm așa cu ele. Nu e scociul care se dezlipește de pe o cutie, nu e un morcov dat pe răzătoare, nu

0: și anume, plătești pentru, dar îți dă banii înapoi.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
6: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Radio Impuls, In My Mind am ascultat. Sunt sigură că în mintea voastră e doar premiul de la concursul Te caută banii astăzi. Doar cei 600 de euro se plimbă, nu-i așa, prin gândurile noastre. Ei bine, sunt curioasă ce o să se întâmple astăzi în programul meu. Vom da sau nu banii? Deocamdată dăm cu hiturile și imediat povestim despre stejarul străvechi numit Major Oak, despre care legenda spune că l-a adăpostit pe Robin Hood. Ce s-a întâmplat cu acest stejar, vă spun în câteva momente aici în cele 3 ceasuri bune. Deocamdată, hai cu Alina Eremia, Iubirea într-un om, imediat Shimza, Fire Fire, bună dimineața, rămânem împreună la Radio Impuls.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Zgomotul trece, hiturile rămân.

Radio Impuls și Reme în continuare cu voi într-o dimineață de joi. Doamne, mâine e weekend, abia aștept, dragilor. Până atunci însă rezistăm împreună și încercăm să dăm și banii la concursul Te caută banii. Deocamdată vă spun că un stejar străvechi, despre care legenda spune că l-a adăpostit pe Robin Hood, a murit în această primăvară, după ce nu a mai făcut frunze. Da, se crede că stejarul din inima pădurii Sherwood din Nottinghamshire avea o vârstă de aproape 1200 de ani, însă copacul era în declin de câțiva ani pentru că solul din jurul său devenise solid ca betonul în unele zone, asta din cauza traficului pietonal a milioane de vizitatori din trecut. Se pare că treaba asta a îngreunat pătrunderea ploii în pământ și absorpția nutrienților de către copac. Arborele ăsta care e faimos în întreaga lume pentru poveștile despre faptul că l-a adăpostit pe legendarul Robin Hood, va rămâne totuși în picioare, în pădure, ca monument. Iată ce frumos! Sunt sigură că englezii vor reuși să construiască o poveste la fel de frumoasă până la urmă, chiar și cu acest arbore care

0: de viață într-o zi de joi. Hugel Jamaican am ascultat, iar în momentul ăsta voi da play unui superb mesaj vocal venit din mare depărtare, de la ascultătorul nostru Grațian, care este pregătit, da, să participe la Te caută banii. Fiți atenți!
1: Bună dimineața! Eu vă ascult cu mare drag din nordul Italiei. Să știți că m-am înscris la concurs. Abia aștept să o bubui cu mâna pe bilete, avion și vin să fac poze la voi la Radio Impuls. V-am pupat, o zi superb, în continuare vă doresc.
0: Genial mesajul ăsta. Mulțumim, Grațian, ne-ai făcut ziua mai frumoasă. Se pare că cineva este sigur pe răspunsul lui. S-a și înscris domnul pe radioimpuls.ro. Ce să mai trebuie doar să mai aibă șansa de a fi sunat în direct și gata, gata, treaba este făcută. Hai să mai dăm o ascultare. Țineți minte, dragilor, avem 600 de euro de data astăzi la concursul Te caută banii și avem și un indiciu. Acesta este: plătești pentru, dar îți dă banii înapoi.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs Trairo la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știi.

0: 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți din tine. Eu înșir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

de dată, dar astăzi s-au transformat în 600 de euro. Colegii noștri Ramona și Andrei au încercat să dea banii azi dimineață, n-au reușit, prin urmare mai bag eu o fisă. Când? Păi când te aștepți mai puțin. Ce ai de făcut până una alta? Păi trebuie să intri pe site-ul nostru și să te

0: avem și un indiciu, și anume, plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Mult noroc, hai să auzim acest sunet misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Mult noroc, dragilor, și nu uitați înscrieri pe radioimpuls.ro. Hai să vorbim puțin despre angajare, că tot vine vacanța, cu siguranță unora le stă totuși gândul la muncă și la angajare, și anume absolvenților, nu-i așa? Ei bine, se pare că șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea

0: absolvenților din UE, conform Eurostat, este de exemplu de 91% în Malta, de 90,6% în Germania, de 90,1% în Olanda și dacă vă întrebați unde stă România, e bine, rata de angajare la noi după absolvire este de 72,7%.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: dau sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Iată, a venit momentul mult așteptat în care vom lua doi ascultători în direct, dragilor. Asta în cazul în care primul, desigur, nu dă un răspuns corect. Mai avem un ascultător care va intra în direct dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro și știți ce anume produce acest sunet misterios. Ce să zic, vă caută banii astăzi. Avem de dat 600 de euro. Hai să vedem. Prima ascultătoare care intră în direct este Denisa din Brașov. Salutare!
2: Bună ziua!
1: Ce faci, Denisa, la ora asta?
2: Mă pregătesc de școală.
1: De școală?
2: Da.
1: Ok, păi hai că nu te ținem mult. Avem 600 de euro pentru un răspuns corect. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios?
2: Număratul banilor.
1: Număratul banilor. Oare am mai auzit acest răspuns?
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Denisa, spor la școală. Nu e număratul banilor și am un feeling că am mai auzit răspunsul ăsta. Te pupăm! Hai să luăm un alt ascultător în direct. Cristian din Botoșani, salut!
3: Salut, bună ziua.
1: Ce faci la ora asta?
3: Sunt la muncă.
1: Ești la muncă. Spor să ai.
3: Mulțumesc.
1: Ce ai face cu 600 de euro?
3: Tu-i câștigă întâi și după aceea se găsește.
1: Îi tocăm după aceea, nu-i așa?
3: Da, cum?
1: Cristian, te ascultăm. Ai o singură șansă să dai un răspuns corect, chiar acum.
3: Deci eu cred că ar putea fi telefonul dat pe înregistrare, de microfonul telefonului și frecat telefonul de o haină, de haină.
1: Mm-hmm. Ok, wow, ce nebunie complexă. Sunt curioasă, tu ai auzit indiciul? Pentru că am tot dat un indiciu începând cu această dimineață.
3: Nu.
1: Ok, hai să vedem dacă răspunsul tău este corect sau nu.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Din păcate nu, mulțumim Cristian, te pupăm, spor la muncă. Dragilor, vă reamintesc, avem un indiciu de data asta și anume, plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Ce-ar putea să fie? Vă zic eu, o să fie 600 de euro în emisiunea colegului Grig mai departe.

0: doi ascultători în direct mai devreme, Denisa din Brașov a spus așa, că ar fi zgomotul produs de bani când îi numeri. Răspuns incorrect. Iar Cristian din Botoșani a spus că sunetul misterios ar putea fi produs de un telefon care e uitat pe înregistrare și se fracă în buzunar. Țineți minte că avem și un indiciu. Plătești pentru, dar îți dă banii înapoi.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

piesă despre New York, dacă nu o altă piesă despre New York, pentru că imediat după Empire State of Mind mergem la Nueva York cu Bad Bunny. Eu sunt Reme, în ultima oră cu tine.

Mi-am luat și eu înapoi inima, pentru că inima mea a picat pe jos citind mesajele voastre care vin pe WhatsApp-ul Radio Impuls, mesaje în care ne scrieți cam ce ar putea să producă sunetul misterios de la concursul de caută banii. Dar la un moment dat, citind un mesaj, am făcut ups! Pentru că cineva, nu spui cine, este pe foarte aproape, dar singurul indiciu pe care îl pot da este indiciul dat în această dimineață, și anume

0: Că nici Mihai Hânda nu reușește să dea banii, mâine dimineață, colegii noștri, Ramona și Andrei, vin cu 700 de euro. Țineți-vă bine!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

aduce sunetul misterios, dar oamenii au început să-și dea cu părerea pe WhatsApp. Iată ce ne scrie Eusebiu. Salut, suntem 8 persoane aici la muncă și ascultăm cu toții Radio Impuls. Dacă ne sunați și câștigăm, împărțim banii frățește și am stabilit să ieșim cu toții la o pizza și ceva rece. Măi, Eusebiu, eu zic că poți să cumperi mai mult de 6 pizza, 8 pizza,

Ce ar putea să producă sunetul misterios la concursul Te caută banii? Ne salută inclusiv Cristina din Belgia, care vine cu două variante de răspuns, dar voi țineți minte, avem nevoie de o singură variantă de răspuns. Salut, sunați-mă pe mine, 100% știu răspunsul, zice un alt

WhatsApp-ul nostru. Primim o grămadă de răspunsuri acolo, deși aveți grijă pentru că răspunsurile se dau doar în direct și regulamentul este simplu. Întâi intrați pe radioimpuls.ro, vă înscrieți, iar dacă vă sunăm în direct, atunci aveți șansa de a da un singur răspuns, care sperăm noi să fie corect. Până acum s-au spus așa, cel puțin în programul meu, Denisa din Brașov a zis zgomotul produs de bani când îi numeri. Cristian din Botoșani a zis

asfalt, sarea în solniță, așchia dintr-un lemn care sare, un cuptor cu microunde, un morcov dat pe răzătoare, un creion tras pe o coală de hârtie, o lopată pe nisip sau sunetul de cuțit pe tocător. Mai, nu, până

0: misterios este...
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bine te-am găsit la știri! Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Lupta pentru putere se mută și în interiorul PNL. Potrivit surselor, Adrian Vește ar fi luat în calcul o candidatură la șefia partidului. Asta în timp ce tabăra lui Ilie Bolojan pregătește convocarea unui congres extraordinar unde s-ar discuta inclusiv excluderea lui Veștea. Totul vine pe fondul tensiunilor apărute după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremeapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: mai tare piesa asta.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

V-ați înscris pe www.radioimpuls.ro, nu? Da? V-ați înscris, ok. Am aici o grămadă de răspunsuri pe WhatsApp. Sunt sute de mesaje. Ce ar putea fi sunetul misterios? Nu o să zic din ele. Vreau să zic o singură chestie.

0: după aia. Nu e panică, nu e panică, man. Nu e panică să nu fie nici astăzi. Și să treacă tot cu muzică bună. În playlistul lor ei vin cu BTS Swim. Ne întoarcem și în timp. Back in Time-ul lor ei vine din 1995. Tupac cu Dr. Dre, California Love, la Radio Impuls.
1: Zgomotul trece, hiturile rămân.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

Bine te-am găsit la știri! Înalta curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benzi pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte patru persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Patru polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. Doi dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

al zilei. Sper să-l și ghicească cineva, fiindcă am bani în buzunar și vreau să scap de ei. 600 de euro pe cuvântul meu, dacă nu vine să-i cheltui. Hai că ți-i dau ție, până atunci îți dau și muzică. Lazy Ed cu Joe, Mor după tine, Bebe Rexha cu Faithless, New Religion, imediat.

7, stați să vă uiți să fiu sigur. Iunie 2026, adică vara asta, anul ăsta, ce se întâmplă? Măi, se întâmplă un mare fenomen astronomic. Vorbim de un asteroid. Bam, bam, bam! Adică, ia să vedem, un asteroid gigantic se apropie de Pământ după 400 de ani. Deci este la o distanță minimă istorică pentru ultimele 4 secole. Evenimentul ăsta și că a mobilizat toate rețelele globale de monitorizare. Este monitorizat

It's ok, bro, nicio problemă. Deci este cea mai mică distanță, cică din anul 1600 până acum, dar e totuși departe, 2,56 de milioane de kilometri. Păi, nici nu cred că o să putem să-l vedem cu ochiul liber, dacă mă întrebați pe mine. Nu este absolut

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: evident, la Radio Impuls.
1: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: La Radio Impuls te caută banii. Și te caută astăzi 600 de euro. Pentru tine pregătiți puși.

0: scris pe site-ul www.radioimpuls.ro. Și ce facem noi acum? Îi luăm pe rând să vedem care sau la care dintre ei este norocul, nu? O să zic bună ziua sau bună după amiaza celui pe care l-am sunat primul. Este vorba despre un el, despre Alexandru. Te salut, Alexandru, ce faci?
1: Alo, bună ziua!
0: Salut, Alex din Cluj, da?
1: Da, da.
0: Ia zi, Alex, cum ești? Cum merge treaba?
1: Bine, muncesc.
0: Muncești, ce muncești?
1: Încerc să câștig cei 500 de euro, mobilier la comandă.
0: Na, Doamne ajută. Păi, da, faci mulți bani cu mobilierul la comandă, măi, Alex. Mai vrei și 600 de euro de la noi? Ia zi, nu strică, nu?
1: Tot timpul e loc de mai bine.
0: Păi, ai văzut. Alexandru, suntem pregătiți, suntem concentrați, fiindcă în momentul ăsta tu trebuie să-mi spui care este, de fapt, ce reprezintă sunetul misterios care se aude de aproape o săptămână la Radio Impuls. Nimeni nu-l ghicește. Hai să vedem, ghicește.
1: Sper să-l ghicesc eu.
0: Am emoții pentru tine, pe cuvântul meu. Ia.
1: Captator.
0: Mai zi-mi o dată.
1: Captator.
0: Capsator?
1: Păi, da.
0: Cum face capsatorul? Ia, încearcă să-l imiți, te rog.
1: Păi nu știu, nu pot să-l imit. Numai m-am gândit că ar fi
0: face
1: un captator manual.
0: Face țac, țac. Alexandru, sunetul misterios. Nu

0: țac. Zic și eu, țac, țac, țac. Cred că așa face, da. Alexandru, da. Mulțumesc mult, o să ai o altă șansă data viitoare. Rămâi cu Radio Impuls în continuare, 600 de euro încă sunt la mine în buzunar, poate vor
1: mulțumesc.
0: Fi și la tine. Hai să mergem mai departe la Ingrid. Bună, Ingrid!
2: Bună!
0: Ingrid, de unde ești tu? Eu știu de unde ești, dar hai să ne facem că nu știm. De unde ești
2: sunt
0: tu, Ingrid?
2: Din București, din capitală.
0: Din București, din capitală, și câți ani ai?
2: Eu am 20 de ani.
0: Mulți înainte. Cu ce te ocupi
2: la... Mulțumesc la fel.
0: 20 de ani, ce
2: eu
0: faci?
2: Eu sunt creatoare de conținut pentru o prietenă. O ajut să creeze conținut, mă ocup de filmat, de editat, chestii deci în online.
0: Deci, practic, ești omul din spatele succesului prietenei tale, da?
2: Exact.
0: E, acum aș vrea să ai succes și la radio. 600 de euro sunt pregătiți pentru tine. Totul este să ghicești... Ce reprezintă sunetul secret? L-ai auzit, da? Îl știi?
2: Da, îl știu.
0: Haide, Ingrid, așadar, te gândești eu... bine, da?
2: Da.
0: Măi, dar ești sigură? Stai, Ingrid, gândește-te bine, da? Ok, da. Hai, zi.

0: Deci eu cred că sunetul misterios este o bucată de carton care se de o altă bucată de carton.
1: O bucată de carton care se ced cu altă bucată de carton. Se iubește?
0: Se întâlnesc, să spun așa.
1: Păi cum se întâlnesc? În ce sens? Se ating, se freacă, se...
0: Exact, se freacă de o altă bucată de carton.
1: Am înțeles. Și tu zici că ăsta este sunetul, da?
0: Așa,
1: deci
0: cred.
1: Două bucăți de carton care au zis, măi, hai să ne frecăm una de alta. Da? Ei bine... Nu!
2: Continuă să
1: nu.
2: Radio Impuls.
1: Ingrid,
2: poate fi câștigătoare.
1: Ingrid, următoarea încercare chiar și a ta poate fi câștigătoare, da? Partea bună este că noi am început să mai tot eliminăm de pe listă potențiale chestii, ceea ce ar trebui, nu știu, la un moment dat să ne aducă mai aproape de răspunsul corect. Ingrid, mulțumesc mult, spor la ce faci tu acolo, cum ai zis tu, realizatoare, creatoare de conținut, da?
0: Da, clar. Mersi frumos din suflet.
1: Excelent. Ingrid, te mai așteptăm pe

să uiți ce zi este. Adică ești întrebat, ce e azi? Miercuri? Toată săptămâna asta am fost decalat. Eu ieri eram convins că e joi, astăzi m-am prins, n-am mai... După ce am trăit o deziluzie ieri, astăzi sunt complet convins că este joi, adică vinerea mică.

0: See You Again și Moblec, I Amore, să nu uităm la fix. Vin știrile cu Caterina Boariu. Ne reauzim după.
1: Turn it up. Let's go!
2: Dă un pic mai tare piesa asta.
3: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

Bine te-am găsit la știri! Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Lupta pentru putere se mută și în interiorul PNL. Potrivit surselor, Adrian Vește ar fi luat în calcul o candidatură la șefia partidului. Asta în timp ce tabăra lui Ilie Bolojan pregătește convocarea unui congres extraordinar unde s-ar discuta inclusiv excluderea lui Veștea. Totul vine pe fondul tensiunilor apărute după desemnarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

ori hai că mai și uităm, orică suntem obosiți, orică cine știe. Acum o să dăm vina pe căldură, fiindcă este foarte cald în toată țara, n-avem niciun cod de nicio culoare, adică meteorologii nu ne amenin.

25-26 de grade. E răcorică la Brașov. Dacă aveți chef să, nu știu, să dați o fugă până undeva la munte, noi aici la București suntem mai departe de munte. Fugim acolo, spre Brașov, Valea Prahovei, DN1. Ne petrecem toată viața stând în trafic și în coadă, dar sunt multe locuri drăguțe.

0: și asta mi se pare extrem de tare. Cred că un angajat trebuie recrutat direct de omul de sus de tot. Fiindcă vorba aia, omul ăla trebuie să știe și el cine lucrează pentru el. Și uite ce test face managerul. Managerul își duce oamenii care vin la interviu, zice, hai să stăm de vorbă într-un mediu mai altfel, da? Nu la mine în birou, hai să mergem în bucătărie, unde își beau angajații cafeaua, unde își mănâncă pachetelul și așa mai departe. Și se așează în bucătărie cu cel pe care îl intervievează și îl servește cu o cafea. Îl întreabă, ce cafea bei? Păi eu nu beau cafea. Trebuie să bei cafea, trebuie să bei ceva, da? Ok, îi dă o cafea, candidatul bea cafeaua, iar managerul respectiv este atent la o chestie. Dacă după ce își termină de băut cafeaua și, mă rog, se termină întâlnirea, dacă candidatul își duce ceașca la chiuvetă, să o lase măcar la spălat sau chiar să o spele, nu știu, să facă un gest de genul ăsta. Și cei care nu fac chestia asta, știi că majoritatea nu o fac, pică testul de angajare. Fiindcă dacă nu duci ceașca înapoi în bucătărie, zice domnul ăsta, nu ești potrivit pentru companie, adică nu-ți pasă, băi, dacă tu așa între colegi nici măcar ceașca de cafea nu ți-o speli, nu e bine. Cu compania ce faci? Foarte interesant este asta. Poate v-am dat idei în cazul în care sunteți angajatori, patroni. Uite, asta e o chestie foarte tare. Ne întoarcem în schimb la muzică, da? Hai la Shaggy, Adonia și Aiken, Boom Buddy, dar și Nike, One Track Mind se aude imediat în hit-ul ăsta.
1: Impuls, Main Screen Radio. Dă glas energiei tale. Radio Impuls.

0: 100 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

foarte simplu, la început îi adresezi o întrebare, îți răspunde, după care mai vorbiți, mai povestiți și ajungeți la, nu știu, la un răspuns cu totul și cu totul adevărat și util. Mi-am dat seama că a devenit

participat la un concurs de imagini AI, da? Deci s-a făcut un concurs, gen, băi, care este cea mai interesantă, deosebită fotografie realizată cu AI-ul. El a câștigat concursul, dar în final a fost descalificat. Și știți de ce? Pentru că fotografia lui era reală. Și, na, el a concurat la categoria imagini create de AI. Dar el a mers cu o fotografie de-a lui și uite că a fost descalificat. Nu știu ce să zic.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: răspuns odată în plus, too sexy for this, I don't know.
1: Am înțeles, deci 600 de euro te fac și mai și...
0: Acum, de acum sunt sexy, da? Bărbatul deci... cu cât are mai mulți bani este mai frumos.
1: Normal.
0: La suflet zic, este, că e mărinimos.
1: Este diferența dintre, cum să zic, te-ai îngrășat ca un porc.
0: Da, da, da, și ce bine stă cu burtică.
1: Sau ursulețul meu, ești ca un ursuleț pufos.
0: Exact. Diferența o face, iată, 600 de euro, suma de 600 de euro.
1: Sau poate suntem noi răi și pricinoși. Poate nu toată lumea gândește așa, dar 600 de euro vin de la băiatul Mihai Hânda. Imediat după fix, sunetul misterios se tot aude și este bătălie maximă aici pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Vreau să zic că în toate mesajele de pe WhatsApp-ul Radio Impuls și bine cele care s-au auzit la radio, am un singur răspuns corect.
0: S-a dat răspunsul corect în mesajele scrise?
1: În mesajele scrise, da.
0: Nu cred, dar nu i-ai spus ascultătorul, adică nu știe.
1: Normal că nu, îți dai.
0: Dar unul dintre voi, dragi ascultători, care ne-a scris mesaje, care i-a scris în speță colegului Greg pe WhatsApp pe 0754222999, uite, aflu acum în direct, ați scris și răspunsul corect.
1: Exact.
0: Adică poate eu dau 600 de euro astăzi?
1: Poate ai noroc. Poate
0: oare
1: ai noroc.
0: O fi înscris ascultătorul nostru?
1: Sigur, cred că da, mă gândesc că da. Pe www.radioimpuls.ro, acolo vă înscrieți, nu uitați și multă baftă. Multă baftă și astăzi, este joi, mâine, vineri, gata. Mă simt ca în vacanță, zici că mă pregătesc de concediu. De unde? Hai! Mă pregătesc de trafic, bară la bară cu Mihai Hânda și cu mine în trafic, normal. Pe mâine, bye! Radio Impuls.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus.

0: 27 iunie, 5 iulie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 5

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Bine te-am găsit la știri. Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Lupta pentru putere se mută și în interiorul PNL. Potrivit surselor, Adrian Vește ar fi luat în calcul o candidatură la șefia partidului. Asta în timp ce tabăra lui Ilie Bolojan pregătește convocarea unui congres extraordinar unde s-ar discuta inclusiv excluderea lui Veștea. Totul vine pe fondul tensiunilor apărute după desemnarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pară la bară, 16-19, cu Mihai Hânda.

Mihai Hândăici, cu tine până la 19, bazează-te pe mine. Am muzică bună, așa îmi place să mă raud. Am DJ Snake Paradise, am Bam Bam și am chiar acum Smiley Reveria. Tu? Pe unde ești? Pe tine? Pe unde te am?

0: Rul de unde auzi tu Radio Impuls. Nu de alta, dar am primit un mesaj pe WhatsApp fix acum, în secunda asta, de la Macaron, așa are trecut la nume, Macarone. Deci cred că se citește Macaron. E de la Cluj, deci e din străinătate. A treia oară la acela semafor la Fsega, pe strada Sarmi-Segetuza. Sigur știu unde este acel loc. Știu, este cea mai apropiată interacțiunea mea cu facultatea, când treceam în drum spre fast food-ul din celebrul mall din Cluj, pe lângă Fsega. A treia oară la acela semafor. Doamne, Dumnezeule. Asta apropo de ce întrebam un pic mai devreme, în ce situație te găsesc? În ce zonă te-am aflat? La 16 și 18 minute, iată, acum cât îți vorbesc eu ție, bar la bar.
1: Mihăiță, la mine sună iar o mini-vacanță, iar mă duc pe Ebro la pescuit, diseară plecarea,
0: ga? Bun, bun, puiul Spania, fir întins și neapărat să ne trimiți poză cu captura, să te lauzi. Am găsit informații în presă despre un domn din Indiana, din, like, America, you know, Statele Unite. Foarte frumos, a luat un bilet la loto, a câștigat o sumă să aproximăm așa la moneda noastră, vreo 6.000 de euro și a plecat acasă fără nicio explicație, doar cu 17 euro. Păi da, se poate așa ceva? Mai bine se înscria, nu la loteria lor acolo din Indiana, dar la concursul nostru la radio. Deși cred că trebuie să fie pe teritoriul României. Oricum, îl caută banii și pe el. Pe el nu l-au găsit, pe tine poate, totuși, cine știe, cei 600 de euro de la Radio Impuls te găsesc astăzi într-o zi de joi.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Neptun, Venus, Saturn?
5: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos.

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Timișoreana 6 x 0,5 litri la doar 17,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: ani și ani la rând, nu știu pe unde sunteți voi, dar am primit un mesaj de la Emma. Emma, care e problema? Ne-a dat un mesaj vocal aici pe WhatsApp. Am întrebat pe unde ești și Emma, ascultătoarea noastră tânără, care n-are stres cu job și așa mai departe. Emma, te pupăm și te îmbrățișăm. Bucură-te de momentul ăsta. A zis așa.
1: Hei, eu acum mă aflu pe A2, în drum spre mare.
0: Ah, în drum spre mare, ce frumos ar fi, nu? Mai devreme, ascultători din Cluj îmi ziceau, sunt de a treia oară la același semafor. Undeva la muncă, Dana, Daria și Alexandra, șefa la bani, așa s-a

sunt 100% green și în grijă față de mediul înconjurător, nu de alta, dar toate știrile văd că vin din state. Mai devreme am vorbit de cetățeanul din Indiana, US of A, care a câștigat la loto, dar n-a prea câștigat, din 86.000 de dolari și a luat doar 17 dolari. Bun, e o cafea probabil. Acum, din Arizona, citesc despre un domn care a plecat în vacanță și și-a lăsat Cybertruck-ul, mașina aia mare, mare, de la Tesla, de n-are voie în Europa, că zici că a desenat-o Elon Musk când era mititel și acum, când a ajuns trilionar primul din istorie, a pus-o în existență, a adus-o la viață. Și a plecat omul nostru în concediu și a lăsat mașina pe loc de încărcare, că există și la noi în Europe, 14 zile. S-a încărcat, s-a și descărcat, s-a reîncărcat și tot așa. Și oamenii s-au enervat probabil că alții ar fi beneficiat de acest loc, nu? Eu tot timpul m-am gândit, dacă m-aș orienta spre un autoturism electric, în primul și în primul rând, cât de lung ar fi drumul până la Cluj în ore? În kilometri ar fi la fel de lung, dar cât de mult ar dura că ar trebui să opresc? Și mai apoi, de unde știu că dacă prind coadă la pompă, n-am avut, poate merge repede, dacă prind coadă la pompă, ce mă fac? Că cel din fața mea alimentează în 20 de minute. Dacă am vreo 3 mașini în față, pot să-mi iau cazare, pot să mă duc să caut pui cu legume, cum îmi place mie, șnițel cu cartofi prăjiți undeva la un restaurantel, sau pot să am și ghinionul ca stația de încărcare să fie în pustiu, în mijlocul pustiului, pe Valea Oltului, undeva unde există doar o pompă de încărcare. Nu știu, poate vorbesc prostii și de asta mă verific cu tine, mai ales dacă ești fericit posesor de autoturism electric. 14 zile la uita la încărcat. Frumos, măcar a făcut lost loc de parcare. Un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Aduc în playlist am Joe cu Lazy Ed, Mor după tine și Ocean Drive de la Duke Dumont și 600 de euro. V-am zis că am și 600 de euro. Te caută banii, înscrie-te pe radioimpuls.ro.

0: se zice la Cluj, să se pupe la propriu, iată, calculul de acasă cu cel din târg. Cu tine sunt bară la bară. Ioana trimite mesaje în acest moment apropo de oamenii care sunt în birou la muncă. Acum nici nu știu care e mai fericită situația, să fii în trafic la ora asta în București, Timișoara, în Cluj, în Craiova, în Constanța, orașele mari ale țării care ne ascultă și au trafic și mai aglomerat la 4 și 42 de minute, sau să fii încă la birou. De asta, vedeți, dacă o să fie foarte aglomerat orașul în care locuiți, o să deveniți mai productivi, că o să fiți la modul a, lasă, zice Waze-ul că fac un săruș și o viață, ca în piesa de la radio, și mai bine mai stau și mai fac proiecte, mai stau și mai povestesc cu colegii, practic chiar că e a doua familie. Noi am găsit clișei, știi, când se zicea că we're like a family în anunțuri pe care le vedeai la fel de fel de joburi. Păi, la cât de mult timp petrecem împreună, cel puțin timpul petrecut împreună, da, te aduce foarte aproape. Pe unde ești tu și cam care ți este autonomia? Mai devreme vorbeam de mașini electrice. Știți că un cetățean din Statele Unite a găsit loc de parcare. Foarte frumos. Locul de parcare ce avea și pompă electrică. N-a zis nimănui că o să încarce mașina super, super, super slow. A plecat 14 zile în concediu și acolo o uită Dumnezeu și cu al nostru arizonean, că s-a întâmplat în Arizona. Eu m-am gândit, oare cu electrica aș ajunge până la Cluj? Deși până când amortizez investiția, căci electrica e foarte scumpă, nu mai bine nu fac eu nicio schimbare, zic.
1: Salut, Mihăiță! Costa și Rareș din Craiova te salută, suntem într-o mașină electrică. Dacă ai 400 și ceva spre 500 de kilometri, uite, îți dăm noi mașina noastră și te duci fără încărcare de la București la Cluj.
0: Dar și când ajung la Cluj? Sunt complet descărcat? Trebuie să mă opresc direct într-o pompă de încărcare, presupun, nu știu. Frumos oricum, Craiova, vă mulțumim că ne ascultați și că sunteți electrici. Prin traficul urban, da, așa mi se pare cel mai frumos, nu? Să mergi cât mai green.
1: Te salutăm, o zi bună.
0: Salut și eu cu mare, mare drag. WhatsApp 0754222999 este numărul ce apare chiar acum pe afișajul radioului mașinii tale. Acolo în playerul de pe website, dacă mă asculti online de pe radioimpuls.ro, notează, salvează-l, îți face vocea auzită.
2: Salut, Mihăiță, Tavius din Craiova aici. Din variantele expuse de tine, cum e să fii în același timp și în trafic și la birou? Biroul meu, mașina.
0: E bine, că înseamnă că nu te grăbești să ajungi la muncă. Tu ești deja la muncă. Salutăm Craiova și mă bucură tare mult că suntem în număr foarte mare și acolo ascultați.
3: Eu nu știu cum să mă înscriu la acest concurs, dar sunetul pare așa...
0: A fi...
3: Parcă ar fi un cuțit...
0: Care taie un cup de gheață.
3: O felie de pâine prăjită dintr-aia uscată și râcâie așa... Arsura aia.
0: Îmi place că v-ați prins cum funcționează jocul nostru. Trebuie să fii deosebit de specific, da? Deosebit de specific când încerci să dai răspunsul. De menționat că pe WhatsApp, într-adevăr, vin o grămadă de presupuneri, așa, de răspunsuri cu semnul întrebării. Noi difuzăm de dimineață până în seară, de joi încoace, același sunet buclucaș, i-am zis eu, da? Te caută banii, se numește concursul nostru, te poți înscrie pe radioimpuls.ro, trebuie să faci treaba asta, pentru că am ajuns la atențiune, atențiune! 600 de euro. Eu am difuzat deja sunetul de câteva ori. Dacă rămâi cu mine, îți dau și un indiciu. Plătești pentru, dar îți dă banii înapoi. Căci de astăzi jucăm și cu indicii. E a șasea zi când încercăm să dăm banii. 600 de euro la mine în buzunar. Fă cumva să iei tu. Înscrie-te pe radioimpuls.ro. Calculatorul te poate extrage pe tine. Eu te sun, am două apeluri de dat, da? Și încerc să găsesc răspunsul

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: pentru acest sunet. Îl auzi așa, printre piese, printre informațiile de la radio. Am uitat să îl difuzăm și la știri, nu? Ca să nu mai strige lumea la noi.
1: Dați, bă, banii ăia înapoi.

0: Bine te-am găsit la știri. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benz pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești para la pară!
2: Nueva York!

0: asta, indiferent dacă te numești sau nu Maria, pe unde te găsesc la 5 și 8 minute, avem oameni care ne ascultă la căști și în cabina de probă în timpul shoppingului, vreau să vă zic. Atât de vânat este sunetul de 600 de euro. Avem oameni care sunt cu noi la metrou, că s-a făcut mare baz, mare haz și mare tam-tam, că sunt plăștiințe la metrou în capitală, în București. Nu știu de ce am specificat la care metrou, ca să nu se creadă că vorbim de metrou din Londra. În sfârșit, și nu am confirmat acest zvon prin vreun mesaj, iată, din realitate, nu din presă. 0754-222-999. Eu sunt cel mai fricos bărbat. Așa mă dau bărbat până la insecte. Dacă am noroc, uite, dacă aș avea insecte în casă, că de asta zic că am noroc, că n-am avut niciodată, cred că m-aș transforma în ceva, cum să zic eu, m-ar critica Dana Budeanu. Dana Budeanu ar șterge pe jos foarte bine că ar fi insecte cu mine. De asta mă bucur că nu am astfel de probleme. Mai intră fluturi de noapte, dar în afară faptului că știe foarte bine doamna care ascultă această emisiune, m-a rugat să nu-i mai zic numele pe post, și care mă primește în apartament, chiar dacă am rupt lustra din bucătărie, că am dat după fluture. N-am vrut să-l chilăresc, am vrut să-l ghidez spre ieșire, și am rupt lampa și după aia de nerv l-am chilărit și nu mai aveam nici lampă. Deci dacă găsesc astfel de insecte, e ok. Care sunt cele mai bazaconicioase bazaconii pe care le-ați găsit prin locuință și cum reacționați voi? Dacă puteți să fiți sinceri, prin mesaje pe la radio, citesc în Argeș, deci nu în pe alt continent, nu în altă țară, în Argeș, o doamnă a avut parte de o surpriză neplăcută, zice presa, după ce a descoperit în bucătăria sa de vară. Mă iertați, dar e bine pe cash la Argeș. Eu am o singură bucătărie, e pentru toate anotimpurile și este în interiorul locuinței. Dacă ai ajuns deja să ai și o bucătărie exterioară și să o folosești din când în când, e bine să fie gen a doua bucătărie. În sfârșit, mă abat de la detaliu principal. În bucătăria ei de vară în Argeș fiind, în iunie 2026, a găsit șarpe, fraților. Păi plecam de acasă. Zău, îi făceam o copie la cheie șarpelui, îl lăsam și ziceam, când vrei tu, eliberezi să fie după bunul tău plac, vreau să ne înțelegem. La fel, n-am înțeles oamenii care au pet tarantula, you know, like păianjen, animal de companie, ditai mai păianjeroc, o tarantulă, există așa ceva și nu-i deloc ieftinuță. Dar de ce să dați banii pe tarantulă când putem să fim oameni cu animale adoptați? Îți dai seama cum ar fi să existe tarantule maidaneze, de exemplu. Cu această ocazie, reprezentanții jandarmeriei reamintesc cetățenilor că dacă întâlnesc un șarpe în gospodărie sau în spațiul public, nu trebuie să încerce să-l prindă. Doamne, am ajuns atât de americani, noi românii, că trebuie să scrie instrucțiuni de genul nu pune pisica în cuptorul cu microunde? Da, normal că să nu încerci să-l prinzi. Oricât ai fi tu la tine de acasă. Să nu-l rănească sau să-l alunge, să fie, iată, cum am zis, deosebit de calmi cu șarpele. Dar ce se face? Unde suni? Unde sunt dacă găsești un șarpe în locuință? Doamne, ce bine că stau la etaj înalt. Nu poate să ajungă, nu? Că mă și mut. Nu știu unde. Dorm în mașină. În mașină nu poate să ajungă, nu? WhatsApp 0754-222-999. Domnilor, sunt eu singurul fricos? Măcar am curaj. Băi, ce curajos fricos sunt eu. Am curajul să recunosc, iată, la radio că mai am și astfel de frici. Dacă aș găsi șarpe în casă, m-aș muta la radio. Aș încerca să dau în fiecare sfert de oră 600 de euro în concursul nostru sau, mă rog, poate un pot mai mare dacă concursul se mai rostogolește, dacă sunetul se mai rostogolește. Let me be the second voice, după cum am promis, am Moves Like Jagger și am next pe radio impus Gran Eror cu Antonia Levitate, bară la bară.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

0: ai grijă că șarpilii se mai strecoară și pe conductele de pe la WC-uri. Chiar dacă stai la etajul 5.
1: Sunt fricos, scoateți-mă de aici, știi? O chestie de genul ăsta. Ionuț, sper totuși că o să mai aveți emisiunea asta, care încearcă să fie frumoasă și bănoasă totodată la radio. Dacă aș găsi așa ceva pe mi s-a pus anxietate în gât. Pe conductă, doamne, doamne, Dumnezeule mare, nu?
2: Salutare, salutare, tot din nordul Italiei, deranjez. La mine știi cum funcționează treaba? Ferească-l studiu pe domnul Șarpe, că direct rondele la cuptor îl fac. La cât s-a făcut kilogramul de carne în Italia?
1: Nu-mi spune că eu n-am fost la restaurante de astea scumpe. Se gătește? Există preparat? Poți să-ți iei, nu știu, tochitură de șarpe? Of, doamne, doamne, doamne. Eu când am aflat, dragilor, ca să vă mai mărturisesc, acum de cine să râdeți dacă nu de mine? Eu când am aflat că rădașca știe să zboare, am dormit o îndelungată perioadă de timp cu geamul închis. Asta și cea mai frumoasă emisie pe care am avut-o cu colegul Ivan Steven. Ne auzeam pe radio de undeva de la o locație superbă, în natură, lângă Cluj-Napoca. Era luna mai, începea să fie cald și plăcut și începeau să apară cărăbușii de mai. Păi nu credeți voi, și noi eram cocoțați undeva să ne vadă toată lumea prezent acolo. Eu din când în când mai simțeam, zic, că se lipea de spatele meu ceva, îi ziceam lui Steven așa încercând să zâmbesc, ial, te rog, înainte să țip ca o fetiță, ial, că nu o să par doare ce mare e și ce carapacios așa, ce tare. Ah, deci poate mai vine un șarpe, că iată este mai molcuț el. Te salut!
3: Bună! Nu ești safe nici în mașină. Legat de șerpi, avem un prieten
1: dar
3: care
1: a fost
3: la pește ce-i drept în delta și cumva s-a strecurat un șerpișor în mașină, deși mașina a fost închisă.
1: Avea cheile.
3: Și în drum spre casă mi s-a urcat șerpișorul pe picior și a fost ceva rău, a început să strige și s-a oprit.
1: Normal, eu îl înțeleg pe prietenul vostru, îl susțin, da. Plătești pentru, dar îți dă bani înapoi. Am zis că jucăm cu indicii.

600 de euro în cotieră, știi? Așa, ca și când ai găsit un șerpișor. Uite, 600 de euro. Poți să plătesc o rată, 2, 3, eu știu, după caz. RadioImpuls.ro te caută banii, înscrie-te chiar acum.

0: misterios este...
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: atât vreau să zic.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Este acel moment când trebuie să respect regulamentul. Două numere de telefon au fost extrase aleatoriu din formularul unde te poți înscrie chiar și tu pe Radio Impuls.

0: Punctro. Pe linia 1 avem pe Iuliana din București.
1: Bună!
0: Bună! Pe linia a doua îl avem pe domnul Costin din Prahova, corect?
2: Da.
0: Regulamentul, dragii noștri, ne dictează așa. Prima ce va fi întrebată este numărul Iulianei și e și frumos că, doamnele, ladies go first. Dacă Iuliana, care este foarte sigură că are răspunsul corect, nu ne ia banii, mergem mai departe
1: către... Dacă am două variante și cred că am două corecte.
0: Oh, atunci înseamnă că ai o variantă mare și bună. Vă pot da un singur sfat, să fiți deosebit de specifici atunci când îmi dați răspunsul. Începem?
1: Da.
0: Bun. În București sau în Prahova? Sau mai departe, unde se duc cei 600 de euro de la Radio Impuls? Iuliana, ce faci acum în momentul ăsta?
1: În momentul ăsta sunt prinsă în trafic.
0: Ok, în ce zona capitalei?
1: Pe Tineretului.
0: Pe Tineretului. Am niște emoții. Iuliana, tu ai emoții?
1: Am emoții foarte mari, tremur toată, pentru că am două chestii pe care vreau să te le zic și sper că una dintre ele să fie corectă.
0: Nu-i bine, că și eu am emoții și tu ai emoții, Doamne Dumnezeule!
1: Sper să vină la mine, că chiar ea și vrea.
0: Bun. Iuliana, pentru 600 de euro, ce este sunetul misterios pe care l-ascultăm de joia trecută la Radio Impuls?
1: Deci, pot să spun amândouă variante?
0: Poți să comasezi și să faci o variantă.
1: Ok, loz în plic, răzuiești.
0: Când răzuiești, un loz în plic. Pai, cât de convinsă ești, Iuliana, care stă bară la bară?
1: Fiindcă asta se aude exact în momentul acela când răcăi cu o monedă, înțelegi?
0: Ai câștigat vreodată la loz în plic?
1: Da, o singură dată.
0: Deci ești norocoasă așa de fel. O singură dată ai câștigat la loz în plic. Mai ții minte ce premiu era?
1: 25 de lei.
0: 25 de lei versus 600 de euro în cazul în care răspunsul este corect. Validăm răspunsul?
1: Te rog.
0: Mă uit înspre colegii mei, căci nu pot să validez de unul singur. Iuliana?
1: Da?
0: Cu ce piesă vrei să înceapă mixul de mâine din matinalul Brigada de Vreme?
1: Deci nu cred. Da. Nu cred. Am câștigat?
0: Iuliana, nu faci asta. Nu pot să fiu eu cel care se joacă cu sufletul tău. Răspunsul nu este cel corect, dar pot să mă revanșez măcar cu această piesă care îți place ție mult și să...
1: E ok, stai liniștit, am crezut că am câștigat.
0: O să fie 700 de euro mâine, poți să îi rogi pe cei dragi ție să se înscrie în concurs și să...
1: Odată ce te-ai înscris nu mai poți să mai particip, nu?
0: Odată înscris, ai fost ales și s-a consumat un răspuns.
1: Am înțeles, îmi pare rău, chiar mă bucuram, am crezut că poate
0: e. Eu mă bucur că am o voce veselă din trafic, iată, din București, deci se poate. Mâine dimineață la ora 9, cu ce piese vrei să te încânt?
1: Andra.
0: Așa.
1: Îmi place foarte mult o piesă de la aia, penultima piesă. Ceva cu iubesc, dacă
0: bun.
1: Îl
0: conșel. Andra și iubire, că e mai prețioasă. Îți mulțumesc tare mult, Iuliana. Mergem mai departe în Prahova, la Costin. Costin, am auzit măcar că nu este un loz. Știm că nu-i loz. Ai ascultat radio zilele astea?
3: Da.
0: Bun.
3: Am ascultat.
0: Deci implicit ai prins nu doar sunetul, dar și variantele greșite pe care ceilalți
3: greșite,
0: ascultători.
3: Chiar și indiciul.
0: Chiar și indiciul ai prins, da? Căci de astăzi jucăm cu indicii.
3: Da.
0: Ok. Costin. Pentru 600 de euro, ce este acest sunet misterios de la Radio Impuls?
3: Mai mult ca sigur, sunetul acela este sunetul făcut de banii care ies prin fanta de la case de marcat automate, de la magazine. Unde tu și plătești self-pay.
0: Într-adevăr, pot să confirm că ai prins și indiciu. Iuliana cred că este încă la telefon și ascultă să vadă dacă iei tu cei 600 de euro la care spera. Care era indiciu, Costin?
3: Plătești și primești banii înapoi. Bun. Plătești, bagi prin fanta cash și de restul îți vine fanta aceea și faci...
0: Cum face? Unde ești acum? În ce moment al zilei te-am prins?
3: Acum 5 minute am ajuns acasă. Am luat soția de la servici și am ajuns acasă.
0: Trebuie să zic că astăzi pe WhatsApp mi-a spus Grig că a văzut prin mesaje și răspunsul corect. Și trebuie să zic că am văzut și mesajul ăsta cu sunetul făcut de bancomat, de ATM. Costin?
3: Da.
0: 600 de euro. Uf! Sper să mă mai ascult, se fac 700. Ar fi putut fi?
4: N-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare.
2: Se caută bani la Radio Impuls.
0: Mâine 700 de euro. De la prima oră o să jucăm cu un nou indiciu. Indiciul de astăzi era că dai bani și primești bani. Of, doamne, doamne, doamne, sper că nu i-am supărat nici pe Iuliana, nici pe Costin, iar că pentru voi, cei care sunteți înscriși și încă nu ați fost sunați, a fost un bun pas înainte, pentru că ați avut încă două variante, iată, consumate. Nu este ATM-ul?
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: saltare, 600 de euro sunt 600 de euro. Atent, hai să-ți facem o propunere, facem așa. Dacă...
1: îmi propui
0: dacă
1: ceva necinstit.
0: În absurd, mă suni.
1: Asta.
0: 100 de euro stai tăi să ții și tu o cafea. Restul... îi împărțim, glumesc. Dar 100 de euro să ai tu.
1: Gabriel, 100 de euro pentru o cafea? Dar unde aș putea eu să beau o cafea de 100 de euro? La Cluj, eventual. Eu știu, de specialitate, glumesc. Acum, de ce să fiu răutăcios? Că mie mi-este la suflet Clujul, olașul din care, cu mândrie, zic că vin înspre capitală, iată, București. Ah, n-a reușit nici astăzi, mă iertați.
2: Dați-vă banii ăia înapoi, bă!
1: Încercăm 700 de euro. Poate să fie. Ce o fi oare? Încă un mesaj simpatic pe care l-am găsit aici în WhatsApp vine de la ascultătoarea noastră care are un trifoi cu 4 foi trecut ca și emoji acolo la nume. Deci nu știu cum se numește, dar zice așa: suntem 6 colegi la birou, toate înscrise la concurs și nu am plecat de la muncă doar pentru că voiam să vedem dacă aflăm răspunsul corect. Vă ascultăm și mâine. Ținem pumnii, să știi că a luat-o formularul nostru de înscriere razna, așa că intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te, sunt 700 de euro, am putea să facem noi aici pariuri deja, am putea să facem beturi și să încercăm să vedem cine crede că dă mâine banii. Eu am o mică impresie, un mic feeling, deși indiciul de mâine e diferit, am un mic feeling că o să ajungem cu 800 de euro ziua de luni. Acum vedem. Și mai degrabă auzim. Piesă din anul 2000 la Back in Time, sună bine și, Doamne, ce versuri frumoase! Domnilor, doamnelor, mai ales dacă vă iubiți, ar fi păcat să nu vă dedicați piesa asta frumoasă, One in a Million, Back in Time, pe

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0722 999, în care îmi spui așa: te salut Mihai, te ascult din, în bordul meu sunt X număr de grade și cu 700 de euro primul lucru pe care l-aș face ar fi, dacă poți să-mi dai toate răspunsurile, mi-ar plăcea să fie o emisiune ce aduce multe răspunsuri, dar doar 3 întrebări esențiale. Unde ești, câte grade sunt la tine și ce ai face cu banii ăștia deloc puțin de la Radio Impuls? Ai prins sunetul? Te caută banii, înscrie-te pe radioimpuls.ro și răspundem pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri! Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Lupta pentru putere se mută și în interiorul PNL. Potrivit surselor, Adrian Vește ar fi luat în calcul o candidatură la șefia partidului. Asta în timp ce tabăra lui Ilie Bolojan pregătește convocarea unui congres extraordinar, unde s-ar discuta inclusiv excluderea lui Veștea. Totul vine pe fondul tensiunilor apărute după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremeapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești vara la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hânda. Radio

0: mesaj exemplar trimis la radio. Da, sunt ca doamna profesoară, s-a făcut tema bine, drept urmare, luați aminte la cum a zis Alex. Am întrebat așa, e un 3-in-1 întrebarea mea. Unde ești acum, câte grade sunt în bordul mașinii tale și ce ai face cu 700 de euro?
1: Salut, sunt Alex, te ascult din București, la mine în bord sunt 27 de grade. Și ce aș face cu banii? Cred că mi-aș lua bine meritată vacanță.
0: Alex, adevărul e că dacă nu se ghicește prea curând acest sunet, banii o să tot crească și o să tot crească și ajunge chiar de o vacanță all inclusive, dacă mă întreb pe mine. Știi ce bine merge să asculți radio și să faci curățenie în casă? Iată, Alexandra ne scrie, salutăm Brașovul. Cred că merge foarte bine, măcar așa simt și eu că am pus o casă în ordine. Nu a mea, dar sunt și o făptașla, știi? Ce ai face cu 700 de euro? Câte grade sunt în bordul tău? E soare în weekendul ăsta, o să fie o vreme caniculară, 36 de grade cică. Am primit, uite, de la Albert, 35 de grade, nu știu din ce oraș ne ascultă, ba da, gata, din Torino, nu este din țară. Acolo deja e sosită vremea caldă.
2: Salutare, salutare, băieți, în bord, nu știu să vă spun că am un Logan și asta nu vrea să-mi arate câte grade este afară, e cald, vă spun clar că e cald, nu ieșiți afară.
0: Bun, practic, dacă dai geamul jos, ăla este cel mai sincer termometru, nu?
2: 700 de euro, ce aș putea face? Aș putea să repar cutia la cealaltă mașină, ca o mașină în serviciu cu cutia stricată, așa că faceți bine, sunați-mă mai repede.
0: Bun, și poate cealaltă mașină are și termometru în bord, deși la fel și acolo, indiferent de marcă, cel mai bun termometru este geamul lăsat jos, muzica ascultată tare, nu? Te salut din București, Mihai, din Duba mea de la muncă, în bord avem 29 de grade, dar aerul nu mai este atât de sufocant și cu 700 de euro mi-aș plăti avansul pentru un Logan nou. Iată că vorbeam despre mașini, o grămadă de răspunsuri de la voi și vă mulțumesc tare mult. Cu 700 de euro aș cumpăra ceva frumos pentru soție și copii, ascultătorii noștri. Bună, Mihai, e un mesaj foarte dulce de la Andreea, vă rog să-i faceți loc acolo, da? Te ascult din Constanța, zice Andreea, bordul mașinii mele arată doar 24 de grade, cu 700 de euro aș cumpăra un pătuț și un cărucior pentru băiețelul nostru care este pe drum. Mai avem 3 luni și facem cunoștință cu primul nostru copil, Andreea! Deja ați câștigat, deja e cel mai mare câștig acolo. Dar țin pumnii și pentru cei 700 de euro să vă înscrieți www.radioimpuls.ro, pe toți 3 vă caută banii.
3: Mihăiță dragă, salutare, la mine 36 de grade în bord. Și dacă ar fi să câștig cei 700 de euro, i-aș face cadou...
0: Cui?
3: Celul al concurent cu care concurez.
0: Nu cred! Toți banii sau ai împărțit? Vezi că poate se întâmplă să fii mâine pe linia 1 sau pe linia 2 și ai dat cuvântul de onoare la radio. Când spunem lucruri așa on the air, pe eter, ele devin oficiale. Cică, nu știu.
4: Cam atâtea grade am, sunt la muncă, nu m-ați sunat și pe mine. Bănuiesc așa care ar fi răspunsul, nu știu dacă ăla e, dar...
0: Dar bănuiești bine, hai, poate?
4: Hai, sunați-mă, că vedem noi, că banii se găsește, ce să facem cu ei. Mergem la mare, la munte, vedem noi.
0: Bun, bun, bun, să asculți Radio Impuls de dimineață până seara, pentru că sunetul pentru 700 de euro se va mai auzi. Printre piese, printre mesaje vocale, el se aude de o săptămână de zile încoace. Joia trecută am început cu 100 de euro și iată, am ajuns astăzi să dăm banii mai departe către colegii mei de mâine. Poate mă trezesc că tot eu mă chinui să dau 700 de euro. We will see, we will see. Mulțumesc tare mult pentru mesajele tale frumoase. Cu tine sunt până la 19, am Rema, Countdown, BTS, Swim și Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță, chiar acum pe Radio Impuls. Mâine dimineață la ora 9, sper că ești aici, prezent la Mix.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: iată și pe pasionații de numismatică. Și da, doar am vrut să vă arăt că știu acest cuvânt. Da, dacă nu erau știrile despre numismatică, nu-l stăpâneam niciodată. Deci cine se joacă fazan cu mine, păzea că sunt bine dotat. Am vreo 2-3 cuvinte de astea premium și s-ar putea să le folosesc dacă mă provocați. Și că Banca Națională pregătește lansarea unor noi monede dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Alexandru Ioan Cuza. Moneda va fi realizată din aur, hopa, și va avea valoare nominală de 100 de lei. Aversul va ilustra Palatul Alexandru Ioan Cuza și alături de el va fi și stema, așa. Și de unde se pot lua ele? 100 de lei? Cu cât dați moneda de 50 de bani? Cu 100 de lei. Foarte frumos. Bineînțeles că este de colecție, nu cred că va fi în rulaj. Și am înțeles că sunt real colecționari care sunt dispuși să dea foarte, foarte mulți bani, sau, mă rog, considerabil de mulți bani pe astfel de monede și bancnote care sunt mai rare așa în circulație. Cât mai valorează o bancnotă de 20 de lei? Și mai ai bancnote de genul ăsta? Eu am niște bănuți puși deoparte, fără intenția de a pune neapărat bani deoparte, doar că în rarele momente în care ajung la o Ecaterina, că ea apare pe 20 de lei, zic, nu o să-i cheltui, deși pot, nu o să-i cheltui, îi țin de amintire. Eu nici nu prea plătesc cash, nici nu prea încasez cash, nici nu prea am eu așa atracție la cash. Acum că se întâmplă, te caută banii la Radio Impuls, dar rest, pe mine, nu m-am prea căutat, nu m-am prea găsit, nu m-a deranjat nimeni. 0754222999, încă o dată pun această întrebare. Câte bancnote de Ecaterina ai păstrat tu? Câte de 20 de lei ai tu? Și ai încercat vreodată să le pui pe internet să le vinzi cu o valoare mai mare? Nu știu dacă se păstrează treaba asta sau nu. Cert este că BNR lansează monede făcute din aur și astea sunt realmente de colecție. Locked Away de la RCD și Adam Levine, imediat în radioul mașinii tale. Am Irina Rime Sexistă, piesă de a forță de ascultat cu geamurile jos, că încă ne permite temperatura, nu murim de cald, și cu radio datare și Wonderful Life remixului Purple Disco Machine pentru Hertz, dacă mai stai un pic cu mine. Și la ce trafic e, ar fi păcat să nu mai stai.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: zis asta la radio? Există Irina Rimes. Am dat deja am sunat la radio deja până la ora asta, dacă n-ai prins momentul și nu mi s-a răspuns corect. Boy, oh boy, 700 de euro asta înseamnă. Câte grade sunt în bordul mașinii? Să vedem, e vară peste tot. Ce frumos că e vreme bună într-o seară de joi. Înseamnă că weekendul ăsta e chiar promițător. Poți să planifici ceva spontan. Știi că n-ai cum să planifici ceva spontan, că de-aia e spontan, că n-ai planificat. Dacă ai și idee, poți să planifici ceva last minute. Așa, pe ultima sută de metri, înainte de weekend, poate mâine, unii dintre voi, chiar cu niște bănișori în plus.
1: La mine în bord sunt 26 de grade, de la Gilău. Servus, Mihai!
0: Servus,
1: cu 700 de euro! E programată deja vacanța, așa că aș plusa.
0: Wow! Vacanța e programată, banii nu sunt încă câștigați și vacanța e programată. Ce frumos, mi-era dor de graiul meu de acasă, de la Cluj. Să știți că mâine, după ce voi fi aici în matinal de la 9 la 10 și mai apoi de la 16 la 19, mă gândesc cum să fac să plec înspre Cluj-Napoca, întrucât va fi foarte aglomerat, cred eu, într-o seară de vineri. Dar weekendul ăsta este despre pus muzică, este despre mers în Vișeul de Sus, că mi-era foarte dor de Maramureș și am avut niște petreceri foarte frumoase acolo și poate despre a celebra ascultătorul, ascultătoarea care se înscrie în seara asta și câștigă cei 700 de euro. Te simți norocos? Zi-mi atât. Crezi că te-ai prins ce sunet e?
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: acasă înainte de weekend, nu?
1: Dimineața, la mine, la Sibiu, aici arată 28 de grade la ora asta.
2: Altceva?
1: Dar nu știu să cred, că sunt undeva la 26, cred. E ok, cald, frumos, zilele alea, vreme de plajă.
0: Adevărul e că e vreme de întins, iată, la vorbă, de întins pe șezlong, de întins banii așa pe masă. Eu mă gândesc că pentru a sta mai bine banii la voi, ar trebui să-i dăm în bagnote de 20 de lei. Că pe astea nu se îndură nimeni să le dea mai departe, să le cheltuie.
3: Da, am auzit și eu, Mihăiță, treaba cu bagnotele de 20 de lei. Să știi că acum cât timp am fost în vacanță, am primit două și le-am lăsat acolo în torpedo, nu le-am cheltuit. Și s-ar putea, dacă nu mai știu, să mai am una sau două prin casă pe undeva, nu mai reținute.
0: Tinu, mersi tare mult că ne asculti și mulțumesc tare mult de prețiosul mesaj. Vezi cât vine 700 de euro în bagnote de, iată, 20 de lei, dacă e să faci conversia. Și după aia ține mai mult de bani, nu repede îi cheltuim pe vacanțe, pe fel de fel de lucruri trecătoare. Îi ții acolo. Cumva să fie și inflație, prof, ar trebui,
4: bună,
0: nu?
4: Bună seara, Radio Impuls. Bună. Sunt Turcan Sorin Căian din Cluj-Napoca și am vrut să vă spun că sunetul făcut...
0: Este, stai așa, că nu pot să dau play unui mesaj vocal. Trebuie să fie înscris în concurs. N-am prea ascultat mesajul. Trebuie să fie, dragul nostru, înscris cu numărul ăsta de telefon de pe care ne-ai trimis mesajul vocal. Direct pe radioimpuls.ro. Te caută banii, lasă-ți acolo datele de contact, iar pe social media-ul nostru vei vedea toate răspunsurile alea de s-au mai zis. Că e o râșniță, știi? Că sare piper, dar pe râșniță. Nu, nu e asta. Că e un marker pe hârtie, nu-i nici asta. Ce s-a mai zis destul de des și repetitiv, că e un cuțit care ar tăia un cup de gheață. Inventiv, yes, but no. Nu-i nici asta. Mâine jucăm din nou cu indicii, ca și astăzi. Am adus indiciile în joc. Va fi un alt indiciu începând de dimineață din brigada de vreme. Neapărat să dai drumul radioului, pentru că va fi vineri, pentru că vom avea 700 de euro și pentru că Tânda Mihai, cel mai tare DJ din matinal, de altfel și singurul, ceea ce face să fie o competiție corectă și ușoară totodată, va fi live, adică eu despre mine vorbesc la persoana a treia, la ora 9 în brigada de vreme. Te-am pupat, stai o seară minunată, adevăratul DJ Ivan Steven vine live in the mix, iar noi ne mai vedem pe Instagram, Mihai H. Inda. Radioimpuls.ro, te caută banii, 700 de euro.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop.
5: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
13: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Even Steven in the mix.

0: ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Bine te-am găsit la știri! Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Lupta pentru putere se mută și în interiorul PNL. Potrivit surselor, Adrian Vește ar fi luat în calcul o candidatură la șefia partidului. Asta în timp ce tabăra lui Ilie Bolojan pregătește convocarea unui congres extraordinar unde s-ar discuta inclusiv excluderea lui Veștea. Totul vine pe fondul tensiunilor apărute după desemnarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Înalta curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benz pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte patru persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru

3 septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Info.

Bine te-am găsit la știri! Vești bune pentru români. ANRE anunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Lupta pentru putere se mută și în interiorul PNL. Potrivit surselor, Adrian Vește ar fi luat în calcul o candidatură la șefia partidului. Asta în timp ce tabăra lui Ilie Bolojan pregătește convocarea unui congres extraordinar unde s-ar discuta inclusiv excluderea lui Veștea. Totul vine pe fondul tensiunilor apărute după desemnarea lui Adrian Vește pentru funcția de premier. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. 4 polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei sunt cercetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că aceștia primeau banii de la șoferi pentru a nu aplica amenzi sau pentru a evita suspendarea permisului. Sumele variau de la 30 de lei până la 3.000 de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2021-2025. 2 dintre agenți au fost plasați sub control judiciar. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Despacito.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Pornește Shazam-ul!